Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi pimeä...
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: mä muistan ennen sajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Hyvää keskiviikko huomenta, siis Jenni Aleksandrova, Hanna Kinnunen täällä sanomassa, että nyt on keskiviikko 24. kesäkuuta. Hyvää huomenta!
1: Hyvää huomenta, se on pikku lauantai ja jotenkin alkaa kammassa loppua noi piikit meilläkin.
0: Loma odottaa ja sitä odotetaan, mutta nyt me ollaan tämä hetki vain ja ainoastaan sinua varten aamu 10 asti. Täällä pidetään sulle seuraa tänäänkin. Jossakin vaiheessa voi soida Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ja se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 2 lippua perjantaina alkaviin Aito Iskelmä -festareihin.
1: 020-343-200 on studionumero ja silloin jos toi biisi soi, niin soittelepa meille. Mutta se mikä varmasti tulee soimaan ennen 7 on aamujumppa.
0: Aamuhumpalehän me päästään kohtaan, saadaan lantio auki. Riki Sorsan Joki, ihan justiinsa ja tässä Pilvi Hämäläinen.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Pääset sen kertomaan.
1: Joo, ehdottomasti. Tämä liittyy siihen, kun UFO-tutkijaa kerran haastattelin.
0: Ja mehän haastateltiin yhtä UFO-kokijaa aikaisemmin tänä keväänä. Mehän soitettiin.
1: Joo,
0: niin
1: totta.
0: Niin me voitaisiin tässä aamuaikana palata siihen puheluun.
1: Ehdottomasti.
0: Jossain vaiheessa vaikka 8 jälkeen.
1: Ehdottomasti. Eikö se ole ihan olla tämmöinen kultakala, joka ei muista mitä on menneisyydessä tapahtunut, niin tulee yllättymään aina iloisesti.
0: Jokainen hetki on uusi mahdollisuus. Tässä yö ja tie sitä meni.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat soi muutaman minuutin päästä Aito Iskelmä aamussa. Ja sitten olisi aamun avauksen, eli ajatuksen tähän päivään tarjoilevan hetken vuoro.
1: Oi, oi, siinä se tuli kerta teitse, mutta maaliin.
0: Niin, ja sille runollisesti se oli se tarkoitus. Mennään siihen kohtaan.
2: Tätä on odotettu. Aito

0: iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: T-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuule, Bondora.
4: Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
13: beelytä, beelytä, beelytä.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kiristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 020230.
18: No, soitan ehkä itsekin.
20: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Tsoritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi ajatus tähän aamuun. Jos myöhästyit bussista, ehkä selvisit onnettomuudesta. Jos tulit hylätyksi, ehkä se säästi sinua joltain suuremmalta murheelta. Jos he lähtivät, ehkä he tekivät tilaa jollekin muulle. Universumi suojelee sinua tavoilla, jotka eivät heti avaa.

0: vapaudu.
1: Aamen. Sitten mulla herää tosta se viimeisen ainakin vuoden ajan jotenkin pinnalla ollut ajatus, että let them. Se, että antaa vaan asioiden tapahtua, antaa ihmisten tehdä niin kuin he tekee, niin sä itse pysyt vapaana.
0: Kyllä.
1: Tavallaan auki koko ajan uusille mahdollisuuksille, ettei jää roikkuu mihinkään kiinni tai hirveänä harmittelemaan tai jossittelemaan. Jos sille levelille jotenkin itsensä kanssa pääsee, niin elämä on oikeasti varmasti helpompaa.
0: Joo, ja tämä pätee sitten niin kuin parisuhteeseen ja pätee lapsiin aika hyvin, että lintu, joka lentää vapaana, ei lähde karkuun, mutta se, joka on häkissä ja kun saa sen häkin oven auki, niin ei tule koskaan takaisin.
1: Se on just näin. Just näin.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä tämän kevään yksi isoista hiteistä. Liekin heitin.

0: Abba ja Money Money Money, kohta Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ja sen jälkeen meillä on aamuhumpavuoro näin keskiviikkoiseen tapaan.
1: Ääneen pääsee aamujumpessa nainen, joka on vain parantunut uransa myötä ja tällä hetkellä elää kyllä kukoistuskauttaan, nimittäin Eini.
0: Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta kohta humpataan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: No hei rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Hyvää huomenta Aito iskelmän aamusta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt on pikkulauantain parhaan hetken vuoro.
2: Pistetään pyllyt pyöriin. Tässä olisi Einin kesä ja yö.

0: Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Rakastan Einiä, rakastan kesä- ja yöbiisiä, rakastan kesää. Kiitos.
2: Ai että, kyllä jotenkin niin kuin veri lähti ihanasti kiertämään.
1: Joo. Kinnunen Aleksandrova hytkyy täällä edelleenkin kymppiin saakka, mutta palataan nyt vielä ennen 7 uutisia hetkeksi eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
2: Meille soitti 10-vuotias kisaaja.
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pääsi pelaamaan Aleksi. Hyvää huomenta, Aleksi.
3: Huomenta.
2: No huomenta. Minkä ikäinen sä oot, Aleksi?
3: 10 vuotta.
2: Kuunteleks sä meitä mukaan?
3: Joo.
2: Joo, okei. Okay. No mikä on ollut parasta tähän mennessä kesälomalla?
1: Vaikea sanoa niinkö.
2: Onko se vielä siellä? Joo.
1: Okay.
2: Joo. Mä huomaan.
1: Mikä?
3: Uiminen.
1: Samaa mieltä. Rakastan.
2: Mieti, Aleksi, mä en ole vielä käynyt heittämään talviturkkia. Mä oon meistä kolmesta ainut, joka ei ole vielä käynyt uimassa. Miten sä rohkaisisit mua? Onko se kylmää se vesi vielä?
3: En mä tiedä.
1: Mä vaikea rohkaista. Sä meet, jos sä meet.
2: Just näin.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä, Aleksi, ja koitat vaan reippaasti vastata niihin. Ja sitten jos 3 menee oikein, saat aito iskelman parkkikiekko, jota tarvit ehkä joskus tulevaisuudessa. Sitten jos menee seuraavat 3 oikein, päälle tulee kangaskassi aito iskelman logoilla. Ja sitten jos kaikki menee oikein, niin saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
2: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata kake randeliin, jos et tiedä vastausta.
1: Sitten pelaat.
0: Maailman helpoin kisa.
2: No niin, Aleksi, mikä on Suomen pääkaupunki?
3: Helsinki.
2: Kuinka monta päivää on viikossa?
3: 7.
2: Mikä vuoden aika tulee kesän jälkeen?
3: 1.
2: No niin.
1: Hyvä, Aleksi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Nyt on sulla se aito iskelman parkkikiekko. Jatketaanko kisaa?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka paljon on 6 + 4?
3: 10.
2: Mikä on Suomen rahayksikkö?
3: Euro.
2: Mitä mehiläinen valmistaa?
1: Sano uudestaan.
3: Hunajaa.
2: Aivan oikein.
1: No sekin meni oikein. Nyt sulla on se kangaskassi kiinni. Nyt jos seuraavasta 3 joku menee väärin, niin sitten menetät ton kangaskassin, mutta saat sen parkkikeikko ihan varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat vielä sen lahjakortinkin. Mennäänkö loppuun asti?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
3: 12.
2: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
3: Leijona.
2: Mikä meri on Suomen ja Viron välissä?
3: Itämeri.
2: No niin.
1: Oot sä melko taitava 10-vuotiaaksi. Kaikki tuli suitsait vaan ne vastaukset. Ja ihan oikein. Hyvä, Aleksi. Onneksi olkoon. Kuka siellä?
2: Kuka siellä?
1: Kaikki palkinnot voitit.
2: Kaikki palkinnot.
1: Siellä apujoukkoja Aleksille. Se on hyvä homma.
2: Sehän on sallittua.
1: Mutta kyllä kuulin, Aleksi, että sä ihan itse vastasit kaikkiin. Tosi hienosti meni. Nyt ei muuta kuin ihanaa loman jatkoa. Ja meinaatko käyttää koko 50 jätskiin tai johonkin muuhun kesäherkkuun? Se on viisasta sitten sekin. Ei muuta kuin ihanaa kesää, kivaa päivää ja kiitos soitosta ja onnea voitosta, Aleksi.
3: Joo.
2: Moi moi.
1: Moi moi.
3: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin. Onnea, Aleksi. Tänäänkin pelataan tunnin päästä varttiavalle 8 aika tarkalleen.
2: Ja voit osallistua jo nyt laittamalla WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
1: Tässä. No, meidän kaveri, Ressu Redford.

0: Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat aitoiskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, eikö me nyt mennä 7 uutisiin?
1: Ehdottomasti ja tuoreita säätietoja siihen perään.
0: Ja uutisten jälkeen Jenni kertoo UFO-juttuja.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja.

0: bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
11: Nimenomaan, se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo.

0: Yhdysvalloissa senaatti äänesti eilen sen puolesta, että presidentti Donald Trumpin tulisi päättää Iranin sota tai saada kongressilta tuki, jos sotaa päätetään jatkaa. Nyt sekä edustajainhuone että senaatti ovat äänestäneet sodan päättämisen puolesta. Kyseessä on tähän mennessä merkittävin molempien Yhdysvaltojen valtapuolueiden vastalause sodalle, kertovat yhdysvaltalaismediat.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään otsikot huutavat, että kesä on tauolla ja sateita piisaa, mutta se on vain tämän päivän. Etelästä itään liikkuu ajoittainen vesisadealue ja sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostakin esiintyy Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Lapin länsiosaan ulottuvalle vyöhykkeelle. Tällä hetkellä etelässä ollaan noin 11 asteessa, samoin Oulun suunnalla ja Pohjois-Lapissa on 8 astetta lämmintä.
3: Eniten aitoa iskelmää.
4: Aito iskelmä. 7.02 on kello, keskiviikko 24. kesäkuuta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito iskelmän aamussa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Mä lupasin kertoa UFO-tarinan ja sen kerron ihan kohta. Tämä on mysteeri, joka ei ole edes UFO-tutkijan avulla selvinnyt.
4: Tänään vietetään siis kansainvälistä UFO-päivää. Mä rupesin vielä miettimään noita säätietoja, kun juttelin eilen vanhempieni kanssa, jotka on tällä hetkellä Kuusamossa. Niin he oli niin kauhean niin kuin onnellisia, että siellä alkaa kesä tulla, kun mittari oli noussut 11.
2: Joo,
4: ja tänään se menee takaisin sinne alle 10.
2: Joo, mutta se on välillä, kato, annetaan ymmärtää, mutta ei ymmärretä antaa.
4: Suomen kesä. Suvi Teräsniska, Hento Kuiskaus ja sitten UFO-juttuja.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Suvi Teräsniskan hento kuiskaus soi aito iskelmä aamussa.
1: Nyt tulee todellisia hihulihommia. Mennään varmaan, mitä mä sanoisin, 15 vuoden taakse. Mä olin eri radiokanavalla töissä ja mulle tuli tämmönen UFO-tutkija, arvostettu sellainen vieraaksi. Ja hän kertoi omakohtaisista kokemuksista, että hänen elämässä oli yhtäkkiä alkanut niin kuin ilmestyä tällaisia kirkkaita pieniä helmiä joka puolelle. Ja yhtäkkiä vaimon laukku oli täynnä kirkkaita pieniä helmiä. Ja hän kertoo, että UFO-maailmassa ne tarkoittaa niin kuin yhteydenottoja. No, sitten hän sanoi mulle, kun kätteli siinä lähtiessään, että älä ylläty, jos sulle alkaa tapahtua jotakin, että selkeästi sä oot vastaanottavainen. Aha,
0: niinpä, terve.
1: Yes, just näin. No, eihän siitä mennyt kuin pari päivää. Mä olin illalla pesemässä hampaita, niin siinä lavuaarin reunalla oli kasa sellaisia kirkkaita, pieniä, läpinäkyviä helmiä.
0: Sä valehtelet.
1: En valehtele.
0: Oikeesti.
1: En, ja tää ei todellakaan jää tähän. Mä laitoin ne tällaiseen tulitikkurasiaan ne helmet, ja seuraavana päivänä kun menin töihin, niin soitettiin tietenkin tälle UFO-tutkijalle ja kerrottiin, että mitä oli tapahtunut. Ja hän sanoi vaan, että pistä ne varmaan talteen. Älä kerro kellekään, mihin sinä ne laitat. Vain sinä saat tietää, missä ne ovat tallessa. Että hän tulee myöhemmin sitten tutkimaan nämä helmet. Mä menin kotiin, mä otin tikkaat ja mä laitoin ylähyllylle sen tulitikkurasian sillä tavalla, että se oli vielä mun tuolla korurasian sisällä se tulitikkurasia. Enkä sanonut kellekään. No sit me sovittiin haastatteluaika tämän UFO-tutkijan kanssa ja ennen tätä haastattelua otin sitten taas tikkaat ja menin hakemaan niitä. Niin se oli revitty auki se tulitikkurasia ja ne helmet oli kadonnut.
0: Kuka se oli?
1: En minä tiedä.
0: Ja sä haastattelit sun perheenjäsenet, että
1: kaikki,
0: kuka se oli?
1: Kaikki. Mun poika oli silloin ehkä mitä.
0: Kaksi.
1: Niin.
0: Eli hänkään ei.
1: Ei.
0: Mä olin ihan ei.
1: Ei.
0: Menee hommat sekaisin.
1: Joo, ja sitten mä vein vaan sen revityn tulitikkurasian sinne ja hänkään ei tiennyt, mistä oikein oli kysymys. Ja tää mysteeri on jäänyt selvittämättä.
0: Loukkaantuko, siis keittiö ufo-psykologi tässä, terve.
1: Niin, se on harvinainen titteli.
0: Se on tosi harvinainen, just sen, en ole ennen itse asiassa törmännyt
1: en
0: tähän,
1: mäkään.
0: Mutta nyt tuli mieleen, että mulla on myös semmoinen sertifikaatti. Niin oliko tämä nyt semmoinen juttu, jos mennään oikein niin kuin hihuloimisen syvään päätyyn, että ne ufo-tyypit eli humanoidit suuttu sulle, kun sä laitoitkin ne niin kuin piiloon ne helmet, etkä esimerkiksi ottanut niitä silleen vaikka yöpöydälle ja viestittänyt ajatuksen voimalla, että okei, kiitos kontaktista, olen valmis, kertokaa.
1: Niin, eli ne totesi, että tästä tytöstä niin. Ei ole mihinkään.
0: Niin, antaa
1: käydään,
0: olla.
1: Käydään hakemassa ne helvet.
0: Helvet sieltä niin.
1: ja
0: mennään
1: jollekin.
0: Eteenpäin.
1: Viedään jollekin sellaiselle, joka niitä osaa oikeasti
0: niin,
1: arvostaa.
0: Jotain tällaista.
1: Voi olla, mutta tämä on niin kuin, tämä vaikka nyt nauretaan, mutta voit kuvitella, mä olin aivan paniikissa.
0: Siis nauran
1: tosi
0: defenssi.
1: Niin
0: on. Mä oon aivan, mä en tiedä, haluanko mä niin olla sun kanssa samassa tilassa, koska
1: no
0: nyt jostain kuunnellaan meitä ja sitten mä en halua saada mitään helmiä, mä en ole helmi-ihmisiä.
1: Älä valehtele sulle ei, tänä iltana ei. Kuule, jossa on kirkkaita helmiä.
0: Ole hiljaa, hyvää kansainvälistä UFO-päivää kaikille, mutta ole hiljaa. Hihulihommia.

0: Levy and the Livings, Elina, mitä mä teen, Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja tänään vietetään siis kansainvälistä UFO-päivää ja Jenni tuossa kertoi humanoidi helmistä, jota hänelle oli lahjoitettu jonkun mysteerisen tyypin toimesta, joka sitten oli vielä vienyt ne takaisin. Oli, ehkä se oli vienyt ne väärään osoitteeseen.
1: Se voi olla.
0: Että, ei tälle, niin. sos, hakekaan ne pois.
1: Kyllä, se voi olla näin. Mutta joo, mä tuossa äsken tosiaan kerroin, että sen jälkeen kun tapasin UFO-tutkijani niin omassa elämässäni alkoi tapahtua kummia ja ilmestyy tällaisia lasihelmiä.
0: 8 jälkeen palataan myöskin keskusteluun, joka käytiin aiemmin tänä keväänä Aito Iskelmä aamussa UFOihin liittyen, mutta nyt kuunnellaan seuraavaksi Jonne, Aaron ja Syytön ja sitten tsekkaillaan, mikä muu on tärkeää tänään kuin UFO-päivä.
2: Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen ja se tarkoittaa, että 4. heinäkuuta alkaen alkot voi esimerkiksi olla auki.

0: Sunnuntaisin 12.6. ovat kuulemma auki ja eri puolilla maata reilu 30 alkoi ilmoittanut, että he ottaa tämän sunnuntai aukiolon käyttöön. Sitten myöskin Alko ja kaupat voi toimittaa alkoholia kotiin. Vastaanottajan pitää todistaa ikä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt, kun hän ottaa vastaan sitten sitä alkoholia.
1: Tämä päätös tuli jotenkin ihan takavasemmalta. Yllättäen niinku faksi.
0: Miten me ei
1: niin,
0: tiedetty
1: mutta onko nyt silleen, että se kotiin kuljetus, mä voin kysyä ehkä liikoja, mutta se koskee ei mitään niinku perusviineä, vaan se koskee nimenomaan sitä 8%.
0: Ei, kun viinien ja väkevien viinojen toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta, mutta kyllä.
1: Ihana.
0: Voi niinku sitten kotiin tilata jallupullo, jos se loppuu.
1: Niin justiinsa. Tilaappa se, eihän sulla kuin liru jäljellä siellä pohjalla.
0: Herra mun varreeni, äkkiä lisää voltilla jarrua.
1: Jarrua. Toinen ihana kesän asia. Oliko sulla vielä tähän liittyen?
0: No siis puhutaan tästä kohta lisää.
1: Joo, puhutaan. Toinen ihana kesään liittyvä asia on mansikat tietenkin. Ja sitten mä oon aina miettinyt, että miten saisi ne mansikat säilymään. Tänään Ilta-Sanomat kertoo, että on kaksi asiaa, kaksi virhettä, joita me yleensä tehdään. Toinen on se, että meidän pitäisi heti kaupassa laittaa kylmälaukkuun ne mansikat ja sieltä suoraan jääkaappiin, että ei lämpimään autoon, koska se kylmä ketju kun katkeaa, niin silloin mansikat huononee tosi nopeasti. Ja sitten toinen osa on se, että älä ota niitä kantoja pois, vasta sitten kun syöt, niin puraset sen kannan roskiin.
0: Niin aiku pakastaakin.
1: Joo, että jos otat sen kannan, no en mä tiedä pakastamisessa, ehkä joo, koska että sä heti sen niin jälkeen lyö sitä pakkaseen, niin se kuulemma huonontaa sen mansikan saman tien.
0: 47 euroa oli 5 kilon laatikko ja 40 oli toisessa paikassa 5 kilon laatikko. Nythän se kuulemma se mansikkakausi on alkanut, mutta pikkusen aion vielä odottaa. Vähän oottelen noita hintoja.
1: Että vähän niin kuin halpenisi hinnat.
0: Niin mä toivon. Mutta ei välttämättä käy niin, mutta
1: niin, mutta se sitten rosepullosta pystyy se 45 euroa maksaa koskaan
0: vain. Aivan helposti. Kerrotaan vielä, että nyt tuore tutkimus kertoo, että lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Vähiten heikko on Liike Nyt ja kaikista heikoin maine on tällä hetkellä perussuomalaisilla. Tätä on tehnyt tämmöinen kansainvälinen tutkimusyhtiö tätä selvitystä, mutta hyvä tässä on se, että kansalaiset ei pelkää arvostella vallassa olevia puolueita.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tina Turner, The Best, soi Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 7.30. Hyvää keskiviikkoaamua ja hyvää vanhaa juhannuspäivää. Tähän vuoteen 55 asti ollut The juhannuspäivä, joten, ja Virossa esimerkiksi on tälläkin hetkellä, joten hyvää juhannusta.
1: Se, mitä Virossa myös on, on se, että sä oot sieltä pystynyt jo pitkään tilaamaan erinäisiä alkoholijuomia suoraan kotiin, mutta nyt tää on tulossa myös Suomeen tänään. Hesari kertoo, että eduskunta teki sellaisen päätöksen, että alkot saavat vastaisuudessa olla joka ikinen päivä auki, eli myös sunnuntaisin alkot toki itse saavat päättää, ovatko vai eivätkö ole, ja voivat sunnuntaisin olla jopa 21 auki. Ja alkoholijuomia voi tilata suoraan kotiin ja myös Voltilla.
0: Tästähän on siis vuosia väännetty tästä asiasta, mutta se jotenkin palautuu. Sote-valiokunta muokkasi esityksen täysistunnossa, hallituspuolueet äänesti sen nurin ja sitten se siirrettiin suuren valiokunnan käsiteltäväksi. Ja se valiokunta sitten pikavauhtia teki uuden esityksen ja se on lähempänä sitä hallituksen alkuperäistä esitystä. Ja se on sitten, se on eilen siitä siis
1: joo,
0: on niin kuin äänestetty yllättäen ja se on voittanut 9-7-7 äänillä. Yllättävää ei ole myöskään se, että kristillisdemokraatit vastusti ja esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen on nyt, että nyt vaan tulee lisää haittoja.
1: Joo.
0: Että ongelmat lisääntyy.
1: Sehän olisi semmoinen ensimmäinen askel kohti tätä se, että kaupoissa sai myydä 8% viinejä ja sitten se oli toinen askel, että ravintoloista saa myydä ulos esimerkiksi olutta, mutta tämä on kyllä tämä on iso muutos ja jännä nähdä, tuleeko tämä esimerkiksi nostamaan suomalaisten alkoholikulutusta. Tänään Hesarista Voltin edustaja sanoo, että kun on seurattu esimerkiksi vaikka muita Baltian maita, joissa tämä on ollut jo pitkään voimissaan, niin täällä sanotaan, että yllättävää on, ettei alkoholin rooli ole kuljetuksissa mitenkään erityisen suuri. Alkoholia tilataan näissä maissa yleisesti kohtuudella ja muiden tuotteiden yhteydessä.
0: Mä uskon siihen, mitä monet asiantuntijatkin sanoo, että jos sulla on esimerkiksi alkoholiongelma, niin ei tällaiset asiat siihen vaikuta. No niin. Ihan muita asioita tavallaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja kyllä mä muistan ihan siis alkuvuodesta, kun oltiin Tallinnassa ja siellä pystyi just Voltilla, kun katseltiin, että mitä ruokaa voi tilata, niin kyllä mä muistan, että Kinnunen puolisoni oli esimerkiksi aivan haltioissa pelkästä ajatuksesta, että olisi pystynyt tilaamaan pottumuusia, wienerschnitzeliä ja viinipulo
1: niin,
0: siihen kylkeen.
1: Kyllä.
0: Samalla satsilla. Kyllä. Taivas.
1: Jep, mä uskon, että tämä vaikuttaa siihen, että jos ollaan vaikka kaveriporukalla juhlimassa, niin normaalisti kun on silleen, että okei, nyt on viinit ja oluet loppu, niin nyt ei niinku tavallaan sitä pistettä tuu kuin vasta kello 21, että voidaan aina tilata pikkasen lisää
0: niin
1: sitten pöytää.
0: Ja sitten tavallaan se kannatan aina vapautta, että tavallaan kun puhutaan just normaalista elämästä, niin ajattele, että sä sunnuntaina teet vaikka risottoa ja sitten sulla ei olekaan sitä prosekkoa, mitä siihen kannattaisi laittaa. No hei, no käypä hakemassa.
1: Mm.
0: Ei ole voinut.
1: Ja nyt ei tarvitse lähteä kotoa ollenkaan, voi olla kalsareissa koko
0: näin
1: päivän.
0: Aivan ihana.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hektoria yhtenä iltana ihan kohta suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä, kuuntelet Aito Iskelmän aamua, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan puhuttu ufoista. Mä kerroin tuossa aikaisemmin omasta ufokokemuksesta ja tänään vietetään kansainvälistä ufopäivää. Kirsi laittaa meille viestiä. Olen nähnyt ufon ja ufolaisen.
0: Ufolainen?
1: Joo. Oh. Onko se niinku pienempi jotenkin se ufolainen?
0: Niin vaan, onko se on se humanoid.
1: Koiraani ulkoilutin ja koirani sai sitten päättää, että mitä tehdään. Koira katsoi silmiini ja kääntyi takaisin kotipihaan päin. Koko ajan oli hiljaa pihalle saakka. Eli tässä on vissiin sitten koira ja Kirsi nähnyt ufoja. Ja sitten Kirsi on ollut rohkeasti, että koira päättää, mitä tehdään. Ja koira on kääntynyt kotiin päin.
0: Se on ollut fiksusti tehty.
1: Niin fiksu koira on. Joo. Kyllä pitäisi joku palkinto hänelle hommata sille.
0: Kyllähän sitä sanotaan, että jos olet ollut tommosen, jos sut on kaapattu ufo, niin sitten sulle ilmestyy vaikka niinku kaksi mustaa pistettä tähän jonnekin rannekanavan niinku ympärille ja kaikkea tämmöisiä.
1: Herranjumala.
0: Että silleen, että nyt joo, tänne on vähän niin kuin tatuointia, semmoiset pisteet.
1: Joo, ja niitähän on niitäkin, että on kaapattu seksuaalisiin kokeisiin.
0: Heti tuli sulla tämmöinen mieleen.
1: Se on jännä.
0: Joo. Ja jotkut rakastuu myös Eiffeltorniin, mutta se on oma juttunsa sitten se. Jos sulla on omia ufokokemuksia, pelkäätkö sä vaikkapa ufoja tai ajatteletko, että tämä on aivan hihulihuuhaa höpötöpötöpöötä, niin laita meille WhatsAppia 0505699475.
1: Aivan kohta kisataan maailman helpoita kisaa ja nyt olisi se aika soittaa tänne studioon, jos sä haluat voittaa itsellesi parkkikiekon Aito Iskelmän ihanan kesäisen kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin ja studion numero on 020-343-200.
2: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
3: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttaa vain Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongausonnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ai jaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Edinautomotive.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pelaa Teemu Puumalasta. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
3: Mites Teemu, eilen eduskunta päätti, että alkoholia saa myydä ihan kotiin kuljetettuna ja alkot saavat olla vastaisuudessa myös sunnuntaisin auki, niin millä mielellä sinä vastaanotit tämän uutisen?
2: No ei se mun elämääni juurikaan vaikuta, mutta saako sitä sunnuntaina vai saako sen kotiin, että hyvin vähäistä käyttö, mutta tietysti varmasti ihan ok nykymaailmassa ja Eurooppaa ajatellen, niin
1: yep.
2: Vähän vapauttaa niitä asioita.
1: Just näin. Tämä on varmaan aika tyypillinen vastaus, että ei oikeastaan muuta omassa elämässä hirveästi mitään. Ja näin
2: ei.
1: Se saa ollakin. Maailman helpoin kisa, onko sulle tuttu konsepti?
2: No joo, on.
3: Me kerrataan, tuli sen verran tuolla tavalla, ei niin varmasti, niin kerrataan. Eli 9 kysymystä meillä on sulle, jos kaikkiin vastaat oikein, niin voitat aitoiskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä sitten 50€ ruokakaupan lahjakortin. Meillä on AI-tuomari Olavi, joka tuossa tarkkailee, että vastaukset tulee tarpeeksi nopeasti. Ja yhteen hän saa aina vastata kakerandeliin. Eli se on oikea vastaus ihan mihin tahansa, paitsi viimeiseen kysymykseen.
1: Se tuli uusi sääntö.
3: Joo, mä keksin sen, koska se on liian helppo, menee liian helpoksi.
2: Se on aina hyvä
1: vastaus. Joo, just näin. Ootko valmis? Lähdetään pelaamaan.
2: Lähdetään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
2: Helsingin Sanomat.
3: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Paulus Arajuuren laji?
2: Jalkapallo.
3: Kuka levytti vuonna 1978 julkaistun kappaleen Äidin pikkupoika?
2: Tapani Kansa.
1: Hyvä Teemu, parkkikiekko tienattu. Eikö me nyt oteta myös kassimatkaa?
2: Otetaanpa.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 60 miinus 23?
2: 37.
3: Mitä ovat perennat?
2: Kukkia, kasveja.
3: Mikä ilmassa leijuva aiheuttaa keväisin allergiaa?
2: Siitepöly.
1: Kyllä se on.
3: Se on
1: terävää.
3: Nämä on aivan liian helppoja.
1: AI-tuomari Olavi, niin se ei kissaa sanoa, kun Teemu on vastannut jo kaikkiin kysymyksiin.

0: seuraavasta kolmesta, jos yksi menisi väärin, niin sitten menetät ton kassin, mutta kiekko on varmasti tulossa, mutta kiinnosteleeko tuo ruokakaupan lahjakortti, pelataanko?
1: No totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on Suomen muotoisen pilven alla?
1: Arttu Viskari.
3: Saako Alko olla auki tulevaisuudessa myös sunnuntaisin?
1: Joo, kyllä.
3: Viimeinen kysymys. Missä sijaitsee kaupunki nimeltä Pisa?
1: Italiassa.
0: Kyllä meillä on fiksut kuulijat, on, hyvä Teemu. Kaikki on. Palkinnot lähtee sulle.
1: No se kävi tuuri
0: tänne. Sanohan tosi varmasti.
3: Tieto siellä taisi olla. Mites, mitä meinaat laittaa meidän kangaskassiin tänä kesänä?
1: Varmaan vaikka lasten päiväkoti. Vaatteita, kun niitä aina kuskaillaan tuossa, niin
0: aika hyvä.
1: Sehän on mukava siihen.
0: Aika hyvä. Hei, ei muuta kuin ihanaa kesää ja koko perheelle ja kiitos kun soitit ja onnea voitosta.
1: Kiitos ja samoin teille.
0: Kiitos paljon. Yes.
3: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
0: Hyvä Teemu. Paljon onnea. Huomenna pelataan taas puoli kasin jälkeen. Ja muista se, että kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi, en sano pilleen, mutta se on pilven alla, niin sit soita studioon 020 34 3200.

0: Anna Eriksson ja Lintus ajattelee meidät kello 8 uutisiin ja tosiaan tänään sitä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla -biisiäkin bongaillaan.
1: Joo, ja silloin kun se soi, niin tänne studioon vaan soittoon 020 343 200 ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi liput. Aito iskelmä -festareille, jota Porissa juhlitaan jo tulevana viikonloppuna.
0: Perjantaina alkaa ne juhlat. Hei, 8 uutisten jälkeen, niin koska on kansainvälinen UFO-päivä, niin palataan meidän taannoiseen helmikuiseen puheluun UFO-kontaktihenkilö Terhi Janssonin kanssa. Mielenkiintoista settiä luvassa. Nyt uutisi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei.

0: yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-iloon.
14: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
15: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
16: Joo. Mikä on Porealas Ruotsi?
15: En tiedä. Olisiko jakutsi?
16: Viskapaada vastu.
15: Tule nyt sieltä.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi lounea.
19: Lounea.fi.
20: K-Auto. Miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Ok, eli vain yksi appi.
20: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoi Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään tulee sateita Suomessa, etenkin etelässä ja keskiosassa maata ja tuolla idässä myös. Lännessä on hieman aurinkoisempaa. Helle lukemiin ei tänään päästä, mutta no onko se nyt niin ihmeellistä täällä Suomen maassa? Tällä hetkellä etelässä ollaan 11 asteessa, Oulussa on lämpimämpää 12, Oulu voitti. Ja sitten tuolla Pohjois-Lapissa Kinnunen hirnuuta se 8 astetta.
2: Ei ole mitään perussäätiedotus, vaan sillä koko ajan sinne oma kommenttiraita. 8 astetta aivan arsesta. No se on semmoinen se Suomen kesä. Otetaan nyt tämä kuin muuta.
1: Joo, just näin.
3: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: 8.04 alkaa olla kello. Kuuntelet Aito iskelmän aamua. Kinnunen Aleksandrova showta ja 24. päivä kesäkuuta on hyvässä vauhdissa vanha ajan juhannuspäivä.
1: Jos haluat saada itsellesi 300€ lahjakortin Iittala Outletti, niin käypä osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä. Noita Iittala Outletteja on ympäri Suomen 14 kappaletta ja sieltä voi tehdä ihan mahtavia löytöjä.
2: Pelkästään osallistumalla tuohon arvontaan, niin saat jo 10% alekoodin sieltä, että jos niinku ostoksia on tulollaan, niin kannattaa käydä osallistumassa. Nyt kuunnellaan Dingo, kirjoitan ja sitten vietetään lisää kansainvälistä UFO-päivää.
4: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tango soi aito iskelmä aamussa. Ressu Redfordin, jos vielä oot vapaa, on tuloillaan muutaman minuutin kuluttua. Ja tätähän ne saattaa ufolaisetkin kysellä, kun tuolla leijailevat mahdollisesti lentävillä lautasilla ja poimivat ihmisiä kyytiin, että no vielä oot vapaa lähtemään ufolennolle. Kansainvälistä ufopäivää siis vietetään.
1: Oh, ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Jos et tiedä, se oli Kinnunen äänessä äsken.
0: Mutta Aleksandrova on löytänyt humanoidihelmiä
1: omaa altareilta. Joka tyttö ei löydäkään.
0: Ei, ja ei. Ne oli nimenomaan humanoidihelmiä, kyllä, eikä mitään muita helmiä. Mutta tonkin keskustelun voit käydä myöhemmin tänään kuuntelemassa suplu.fi kautta aitoiskelmä osoitteessa. Se käytiin tuossa 7 jälkeen, mutta nyt... Mehän soitettiin helmikuussa UFO-kontaktihenkilölle.
1: Joo, mitä se oikein tarkoittaa? Kuunnellaan.
2: Aito iskelmän aamu.
1: Meillä on nyt puhelimen päässä UFO-tutkija, kontaktihenkilö Terhi Jansson. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
3: No, hyvää huomenta.
1: Lähdetään liikkeelle, Terhi, siitä, että miten ja milloin sä tajusit, että olet UFOjen ja alieneiden kontaktihenkilö?
3: Joo, oikeastaan itsellä kaikkihan lähti jo lapsena. Ensimmäinen kontakti tai tämmöinen UFOn näkeminen tapahtui jo 8-vuotiaana. Mutta sitten myöhemmin 20-vuotiaana näitä kontakteja sitten tuli aika tiuhankin. Ja jouduin niin kuin kokemaan ja kohtaamaan heitä. Ja sain siitä myös traumaperäisiä niin kuin oireitakin, josta sitten myöhemmin kyllä toivuin. Ja nyt sitten tuossa 40-vuotiaana uskalsin, kun lapsiperhe-elämä alkoi niin kuin olemaan jo siinä hyvällä mallilla, että aikuisti jo useampi lapsi, niin uskalsin jo sitten niin kuin näitä asioita tulla julkisemmin puhumaan ja käsittelemään myöskin niitä omia kokemuksia vuosikymmenten takaa. Ja niitä on jatkunut ihan tähän päivään asti.
0: No millaisia ne kohtaamiset on ollut?
3: No useimmitenhan nämä kohtaamiset on ollut tällaista, että näitä erilaisia UFO-aluksia on ollut suht lähellä, siis lähimmillään useampien kymmenien metrien korkeudessa, mutta yleisimmillään alapilvien alapuolella on nähnyt näitä yksin ja yhdessä.
1: Miksi juuri sinä olet UFOjen ja alieneiden kontaktihenkilö?
3: Tätä olen miettinyt, voi sanoa, vuosikymmenet. Tässä ihan tähän päivään asti. Ja oikeastaan mä en ole ihan sitä osaa niin kuin sillä lailla konkreettisesti sanoa, mutta mä uskoisin näin, että oma mediaalisuus ja isän omat kontaktit ennen kuin hän kuoli, niin mä luulen, että nämä on osa syy.
0: Sun isän omat kontaktit, mitä se tarkoittaa?
3: Eli isäkin on nähnyt UFOja aikanaan 70-80-luvulla ennen kuin hän sitten kuoli pois tästä maailmasta, niin hän näki näitä omilla reissuilla.
1: Eli, sano vaan.
3: Joo.
1: Mikä on sulle...
3: Joo, eli mä...
1: Anna tulla.
3: Joo, eli mä olin isän mukana monessa kalareissulla ja mä olin pieni lapsi silloin, kun näitä hän näki. Eli uskon, että tämä kontakti on syntynyt silloin.
1: No mikä on sellaisen konkreettisin tilanne? Anna meille joku esimerkki, milloin sä oot ollut kontaktissa.

0: kontaktia UFOin kanssa?
1: No sanotaan näin, että tuossa vuonna 2016 mä olin toisen ihmisen kanssa, koettiin tuossa valtatie kolmosessa Hämeenlinnan

0: kanssa tällaisen kaksi alusta itse asiassa. Toinen oli noin muutaman sadan metrin päässä ja toinen oli sitten, voi sanoa, auton lähellä.
1: No minkä näköisiä? Onko ne semmoisia, niin kuin tyypillisesti leffoissa kuvataan, että ne on semmoisia pyöreitä lautasia, jotka lentelee, niissä on välkkyviä valoja, vai minkä näköisiä ne alukset on?
0: No näitähän on hyvin erityyppisiä, mutta näissä kahdessa tapauksessa, tai oikeastaan kolmessa tapauksessa, on kaikissa ollut tällainen justiin lautasmainen hopea kohde, joka on sitten, nämä kahdet viimeisimmät oli tämmöisiä välkehtiviä valopyöri, ja ne muodosti sellaisen staattisen sumutyyppisen kerroksen ympärilleen, mutta se näkyy se malli ja sitten ne valot näkyy hyvin selkeästi.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Näin siis UFO-kontaktihenkilö Teri Jansson aikoinaan, eli helmikuussa Aito iskelmän aamussa. Hyvää kansainvälistä UFO-päivää. Saatte olla kuule minun puolesta UFOt. Ja uskonkin, että ihan varmasti jotain elämää tuolla ulkoavaruudessa on, kun tämä on niin iso tämä maailmankaikkeus, mutta ei tarvitse tulla meikäläisen väliin.
3: Jos sulla on jotain kokemuksia, niin laita meille WhatsApp-viestiä 050-569-475.
1: Ja mua kiinnostaa myös se, että suhtaudut sä tähän silleen, että ei varmaan ole totta. Jos näin, niin miksi? Laita siitäkin viestiä. Tässä Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa Aito-iskelmän aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 8.20. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Hyvää huomenta. Olemme saaneet viestejä ufoihin liittyen. Tänäänhän vietetään kansainvälistä ufopäivää ja yksi viesti on tällainen. Mä uskon, että me emme ole ainoita maailmankaikkeudessa. Totta kai on ufoja ja niin sanotusti vihreitä ukkoja. Ja se, että niitä lentelee keskuudessamme, on fakta. Itse en ole nähnyt, kokenut koskaan heitä kylläkään.
0: En minäkään haluaisi.
1: Niin,
0: mä ajattelen aika samalla tavalla, että aivan varmasti on, mutta ei tarvitse näyttäytyä.
1: Niin, ja se on usein se menee niin, että kaverille tai kaverin kaverille on sattunut ja se on nähnyt. Mutta harva voi itse sanoa, että on nähnyt esimerkiksi ufon.
0: Mulla on monta sukulaista, jotka saa sanoa, että he on nähnyt pohjoisessa. Ja, niin kuin mökkimailla, siellä missä mäkin olen koko ikäni ollut. Kiitos suojelle, mä en ole nähnyt.
1: Niin,
0: ei tarvitse tulla sanomaan.
1: Niin, eikö nimenomaan se on sama on, että itselläkin on sukulaisia, jotka on nähnyt, niin. mutta aina se on joku muu.
0: Niin.
1: 050569475 on WhatsApp-numero, pistähän sinne viestiä tulemaan, jos sinä olet nähnyt ufon, niin kerro tarinas meille.
0: Ja sitten jos kuulet Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla biisin soivan Aito-iskelman taajuudella tänäänkin aamukuuden ja iltakuuden välillä ja haluaisit saada liput Aito-iskelman festareille, joita juhlitaan nyt perjantaina ja lauantaina, eli tänä viikonloppuna, niin sitten nopeasti soitto studioon, kun se biisi soi.
1: 020343200.
2: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Yrittäjät.

0: yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?

0: supermarket.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Aluksi sadetta ja iltapäivällä sää poutaantuu. Heikkoa luoteenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa.

0: No niin, sieltä se tulla tupsahti. Viskari Artu Suomen muotoisen pilven alla ja sehän tarkoittaa sitä, että Aitoiskelma aamussa on linjat niin kuin aivan älyttömän täynnä.
1: Joku linjalla olijoista voittaa seuraavaksi itselleen ja ystävälleen liput tulevana viikonloppuna Porissa juhlittaviin Aitoiskelma-festareihin.
0: Ennen kuin paljastetaan kuka on, niin annetaan hänelle jo. Aitoiskelma aamussa. Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä?
2: Täällä on Pete, morjens.
1: Oi, Pete, paljon onnea.
0: Onneksi olkoon. Sinä saat kaksi lippua Aitoiskelman festareille, jotka starttaa perjantaina.
2: Jaa, mahtavaa.
0: Eihän sulla ollut suunnitelmia?
2: No, ei todella.
1: Ja jos oli, niin ne menee kyllä nyt uusiksi. Kenet ei ottaa mukaan festareille?
2: No, eiköhän se vaimo lähde kainalla.
1: No niin. Ootko muuten yrittänyt paljon soitella?
2: No itse asiassa en.
1: Tämä on käsittämätöntä.
2: Ensimmäinen kerta.
0: Ensimmäinen kerta.
1: Okay. Tämä on käsittämätöntä, koska me tiedetään, että meillä on satoja, jos ei jopa tuhansia kuulijoita, jotka on hököllä koko päivän ja aina soittelee, kun kesäbiisi soi. Sulla on hyvä tuuri.
0: Sä oot Hannu Hanhi. Mistä päin sä soitat?
2: Jyväskylästä.
0: No niin. Ei ole kauhean pitkä matka sitten Poriin.
2: Niin.
0: Tai onhan sinne Pori on sille, onhan sinne joka paikasta pitkä matka, mutta ei se mitään hyvien bileiden perästä kannattaa lähteä sitten tulemaan. Ei muuta kuin festari mieltä nyt sitten taskuu vaimolle iloisia yllätyksiä ja terveisiä ja ei muuta kuin nautitaan viikonloppuna.
2: Näin tehdään.
0: Onneksi olkoon.
1: Yes, kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Moi moi.
2: Moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova

0: Sportti on pois ja komiat. Uutta musiikkia Aito Iskelmän aamussa. Koko Suomi tanssii ja niinhän se on sitten, että koko Suomi, jotka kaikista paikalle pääsee sinne Aito Iskelmän festareille Poriin, niin sitten kyllä tanssitaan.
1: Ehdottomasti ja vielä voi tänään soida toistamiseen Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ja soittele sitten studioon 020343200.
0: Voit voittaa liput Aito Iskelmän festareille Poriin. Kohta George Michael ja sitten mä haluan puhua vähän jalkapallojuttuja.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä! Avaa!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että

0: että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4!
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: George Michael, Careless Whisper, Aito-iskelmä aamussa, Kinnunen, Aleksandrova showssa. Nyt kun nuo jalkapallon MM-kisat on käynnissä, niin joka päivä tulee jotain ennätyksiä. Ennen puhuttiin Leo Messin ennätyksestä ja nyt on sitten Ronaldo. Hän on noussut kaikkien aikojen kovimmaksi Portugalin maalintekijäksi MM-kisoissa. Hän pelaa nyt kuudensia ja viimeisiä MM-kisojaan ja hän on tehnyt tässä historiaa. Kaikenlaista todella suurta jalkapallouutista tulee koko ajan, joka tuutista.
1: Kyllä, joo, eikö se ole nyt, että Ronaldo on tehnyt maalin jokaisissa MM-kisoissa. Joo.
0: Ja Messi ei ole tehnyt kuin viidessä, Ronaldo kuudessa. Mutta tämä ei ole niin kuin mun somekuplassa ollut se isoin jalkapallouutinen. Yhtäkkiä eilen, mä olin kuullut jo silleen niin kuin semmoisia heittoja siellä täällä, että ootko sä nähnyt sen Nigerian joukkueen maalivahdin?
1: Okay.
0: Mä olin silleen, että no en, että joo. Ja sitten yhtäkkiä eilen mun Instan DM räjähti. Mulla siis varmaan 6 eri kaveria laittoi jotain videoklippejä, että Hanna, sun pitää nähdä tämä. Mä en tiedä, minkä takia just mun pitää nähdä tämä. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa Nigerian jalkapallojoukkueen maalivahti on nimeltään Maduka Okoye.
1: Mä googlaan nyt samat.
0: Maduka Okoye, kirjoitetaan sukunimi. Ja hän pelaa siis Serie A:ssa, hän on Italiassa siis joukkueessa ja on todella taitava. Mm. Todella taitava.
1: Kyllä.
0: Tatuoitu myös on.
1: Okei.
0: Okay. On. Löysitkö kuvan jo?
1: Joo, löysin.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Joo. Musta tukka. Lihakset on oikeilla paikoillaan, hauikset, rintalihakset, vatsalihakset.
1: Joo.
0: Ja näin. Esimerkiksi yksi ystäväni kirjoitti mulle eilen, että siis olen aivan täysin rakastunut tuohon Nigerian maalivahtiin. Toinen ystävä kirjoittaa, tulit Hanna mieleeni tästä videosta, jotain tiedän fudiksesta, mutta nykyisin voin sanoa tunnistavani ainakin yhden maalivahdin, ja tämäkin video liittyy tähän. Sitten kun mä kysyin näiltä mun naimisissa olevilta ystäviltä, että onko tämä niinku ihan ok, että tällaista niinku villinytään näin, niin toinen vastasi, että ei näitä lasketa, kun tämä on ihan saavuttamaton unelma.
1: Joillain pariskunnillahan on tämmöinen lista, että kenen
0: joo.
1: kanssa saisi pettää.
0: Jos,
1: ja sitten pitää olla niinku tavallaan Suomen ulkopuolella näiden ihmisten joo. ja vähän sellaisia niinku saavuttamattomia joo. unelmia. Niin mä voin kuvitella, että Maduka Emilio Okoye on monen tämmöisellä listalla. 26-vuotias siis, asuu Saksassa ja 198 senttiä pitkä. Mutta onhan tämä esineellistämistä ja
0: on,
1: tavallaan
0: on.
1: Niinku väärin, koska kyllä mä, jos niinku miehet lähettelisivät toisilleen jostain naisurheilijasta tällaisia viestejä, ja miksei lähettelisivät, varmasti lähettelee tätkin, niin kyllä se mua ärsyttäisi.
0: Niin, mutta tätähän tekee kaikki. Ja nyt tämä vaan tehdään toisinpäin.
1: En minä tee.
0: Joo, no en minäkään, mutta mä oon saanut näitä viestejä. Aivan hirveästi oon saanut. Ja sitten mä näin myös semmoisen jonkun brittien aamutelkkarin pätkän, missä oli tämmöinen päälle 50 aamujuontaja daami. Niin hän niinku hikoili, kun hän siinä suorasta TV-lähetystä. No niin, Maduka, jos sä näet tämän, niin mä olen täällä.
1: Hirveät paineet tällaiselle nuorelle miehelle, kun kaikki maailman naiset on läpällään. Mm. Tai sanotaanko, että ei hänelle niinkään paineita, mutta hänen puolisolleen ehkä.
0: Ehkä. Tai sitten ei, kun hän silleen, että ne on ei noin, kato vanhat mammat, siellä pähän lähettäkö. Tässä kuumaa.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän aitoiskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 8.56 ja seuraavanahan me mennään jo 9 uutisiin.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuoreita säätietoja tulossa myös ihan kohta. Ja Irinaa, haluan olla yksin.
0: Mä haluan uutisten jälkeen tunnustaa boomeriuteni. En ole enää B-luokan boomeri, olen ihan A-luokan boomeri.
1: Okei, mutta et sä oo todellinen boomeri, kun sä tiedät sanan boomeri.
0: Se on muuten ihan totta, mutta tavallaan silleen niin kuin teinien kanssa elämä vetää usein aika nöyräksi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus

0: Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Sauni, ota easy ja nauti edelleen.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen.

0: Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisoligarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvilaa on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään etelässä satelee vettä ja lämpötila jää tuonne 14-15 asteen hujakoille. Länsirannikolla aurinko pääsee pilkahtelemaan suurimmalla todennäköisyydellä ja muualla on sitten tänään pilvistä. Oulussa on 14 astetta lämmintä ja kaikista viileintä on Pohjois-Lapissa. Siellä jäädään hitusen alle 10 asteen.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: 9:04 on kello Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja keskiviikko 24. kesäkuuta on täällä.
2: Oikein ihanaa huomenta.
4: Hyvää huomenta ja niin kuin säätiedotuksesta voi todeta, niin kevyt toppatakki kannattaa pitää käden ulottuvilla, koska se toimii Suomessa joka vuoden aikaan.
2: Mutta tällä hetkellä näyttää kuule siltä, että esimerkiksi Aito Iskelmä -festareille, mä en tiedä uskallanko mä sanoa niin tätä edes ääneen, mutta ei välttämättä tarvitsisi ottaa sitä kevyt toppatakkiä.
4: Oikeasti?
2: Joo, koska siis näyttää... Siis helteethän tulee etelään ensi viikonloppuna.
4: Niin tulee, mutta mä luin jostain sunnuntai-maanantai-akselilla. Kerkeekö ne viikonlopuksi?
2: No pidetään, kato, hulluja jännityksessä.
4: Joo, justi se näin.
2: Sitten.
4: Ja otetaan riski. Laitetaan kesämekot niskaan ja
2: kyllä,
4: jätetään
2: ja
4: untuvat takit kotiin.
2: Niskaan.
4: Niin, just näin.
2: Joo.
4: Kuunnellaan nyt Irinaa ja sitten jutellaan siitä, että kuinka boomeriasteikolla 50 meikäläinen onkaan.
1: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Irina, haluun olla yksin. Kohta Johanna Kurkela sun särkyä. Anna, mä en kuuntele, että Aito Iskelmän aamua.
1: Boomeri, sehän tarkoittaa tälleen niin kuin nopealla suomennoksella ihmistä, joka ei ymmärrä nuorten tapoja toimia.
0: Näin. Sanasto on nyt selkeä. Mä eilen olin nuoremman teinini, eli pian 14-vuotiaan tyttäreni kanssa vaateostoksilla. Ollaan ensi viikolla lähdössä Keski-Eurooppaan semmoiselle keikalle, mistä hän on haaveillut tosi pitkään, Bruno Marsin keikalle. Ja siellä on semmoinen koodi, siellä on niin kuin punainen väri on tavallaan sen keikan koodi. Niin hänellä on punaiset tennarit, niin siihen piti löytää mätsättävä paita. Ja me kierrettiin, se on niin kuin oma prosessinsa, että hänen kanssa löytää mitään, kun hän on hyvin tarkka siitä, että mitä hän haluaa. No paita löytyi, mutta me kierreltiin tämmöisiä niin kuin teinien suosiossa olevia liikkeitä. Ja sitten kun meillä on tulossa noin Aito Iskelmäfestarit, niin mä niinku mietin, että jos mulla osuu silmään jotain semmoista festarihenkistä, jolla mä voisin vaikka vähän silleen koristella mun jotain, mä en edes tiedä vielä mitä mä laitan päälle, mutta silleen, että jos mä inspiroidun jostain koruista tai hatuista tai jostain, niin sit mä voisin ostaa. Ja kahdessakin liikkeessä oli semmoisia niinku tosi mageen näköisiä semmoisia niinku ruskeita, vähän niinku pitsi juttuja. Ja mä en yhtään kattonut, että millä osastolla. Mä vaan katsoin, että tangossa roikkuu. Oli mustaa, valkoista, ruskeita pitsiä. Otin semmoisen mustan, ei kun ruskeen siitä semmoisen pitsiä. Ajattelin, että onpa iso, onkohan tämä niinku hartia? Että ei tämä varmaan hartia huivi, kun on tämmöinen teiniliike. Onko tämä semmoinen, että tästähän semmoinen magee huivi? Mä aloin laittaa sitä niinku päähän.
1: Ja oliko se virhe?
0: Ja aloin miettiä sitä, niin mun tytär tulee sen verran, ota se heti pois. Laita se heti takaisin. Sä et ymmärrä. Mä et, mitä mä en ymmärrä? Kato, tämä on tosi magea, että tästä saa tämmöisen, niin kuin, mä laitan tukaan auki. Äiti, laita se pois, älä nolaa mua yhtään enempää. Eikö se mikä se oli?
1: Ei, se oli kuin lannehuivi.
0: Se oli todellakin bikineen kanssa laitettava lannehuivi. Minä ajattelin, että onpa iso päähuivi.
1: Mutta tätä mä haluaisin sanoa niin kuin nuorisolle nyt, koska meitähän kuuntelee kaikki nuoret.
0: Kaikki teinit.
1: Niin mä haluaisin sanoa se, että relatkaa oikeasti. Se on jotenkin nuorille, niin kuin oli itsellekin silloin nuorena, hirveän tarkka, että jos joku asia on tarkoitettu johonkin paikkaan, niin se on pidettävä siinä paikassa ja sitä ei saa laittaa. Huivi, dingohuivi, se piti laittaa käteen. Ei sitä laitettu, kun lähdettiin rannalle, niin bikinien päälle. Relatkaa!
0: Niin, mutta sanoppa se niille, kun se kuuluu siihen ikään. Niin varsinkin niin. Se kuuluu siihen ikään, että kun äiti on niin saakelin tyhmä ja nolo.
1: Niin,
0: kun se on niin nolo. Sitten se lähti puhisten mun edessä vaan kävelle tämmöisten boomereiden kanssa. Hän joutuu täällä. Sitten hän sanoo, että seuraavaan kauppaan sun ei tarvitse tulla valitsemaan mukaan. Tulet vaan kassalle maksamaan, jos
1: joo,
0: mä löydän jotain.
1: Niinpä. Ja mielellään silleen, että ette kohtaa.
0: Niin, mielellään, että älä puhu mitään. Laita nyt kaikki pitsihuivi. Pois!
1: Ai.
0: Tässä J. Karjalainen.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä, Anna, mä Enso ja Aito Iskelmä aamussa, kun kello on 9.19. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sä tuossa, Hanna, äsken kerroit, että tunsit itsesi boomeriksi, kun oli tyttäres kanssa ostoksilla. Mä varmaan oon suuremman luokan boomeri, jos pojaltani kysytään. Mä kerron kohta miksi.
2: Kyllä mä muistan ennässä ajatella, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
3: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
4: Mä olin sotamies.
3: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
17: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 euroa.

0: tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, Felix, Felix. Herkkuja ruokapöytään.
4: Yrittäjä. Huillatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

0: Time you go away, you take a piece of meat.
1: Joo, tätä biisiä ei kyllä sen jälkeen, kun sä ton kerran lauloit mulle, että you take a piece of meat, lihapala mukaan, niin ei pysty kuuntelemaan enää sille romanttisessa mielessä.
2: Oi, oi, oi, hieno biisi.
1: Hei, mä kävin tänä aamuna poikani kaapilla.
0: No?
1: En käynyt sillä tavalla niin kuin vakoilemassa yhtään mitään, vaan mietin siinä ennen kuin lähdin tänne studioon, että nyt on sellainen olo, että tarvitsisi sellaiset vaaleet farkut.
0: Ja mulla ei ole sellaisia.
1: Ja mulla ei ole sellaisia, mutta muistin, että mun pojalla varmaan, että hän ei ole niitä mihinkään laittanut, että lyhyet jo hänelle, eli voisiko olla mulle sopivat. Ja menin kaivelemaan hänen kaappejaan. Hän oli isänsä luona, eli ei tiedä tätä, ei varmaan mulle koskaan olisi niitä lainannut. Mulla on vähän syyllinen olo, koska mulla on mun pojan farkut kuule tänään.
0: Ihan sairaan hienot.
1: Tämmöiset
0: pikkasen niin kuin löysät, loose fit, vaalea, kivipesty, tämmöinen suoralahkeinen. Näytäpä lahkeen mitta vielä. Sulle aivan täydellinen.
1: Mulle täydellinen. Hänelle liian lyhyt, mutta eihän hän näitä ikinä pidä, kun hän on niin kuin kuullut sitten, että nämä on äidin päällä
0: ollut. Joo, ei tietenkään. Ja sitten jätän ne silleen just tolleen kerran pidettynä hänen niin kuin työpöydän tuoliin siihen karmilista, että miksi nämä tuoksuu äiti sun hajuvedeltä? No en
1: niin,
0: mä tiedä.
1: En tiedä, joo. Ja todennäköisesti tulen tästä ilmoittamaan somessakin ja hän ei puhu mulle sen jälkeen yhtään mitään. Mutta mä oon odottanut tätä hetkeä. Tiedätkö, kun on niitä tämmöisiä vaiheita äitiydessä. Et monestihan menee sillä tavalla, että tytär ensin lainaa äidin vaatteita. Oon kuullut monella jolla on tyttölapsia, niin kertoo, että yhtäkkiä joku huulipuna tai ripsiväri tai joku muu niin kuin katoaa.
0: Joo, multa on hävinnyt tennareita, multa on hävinnyt korkkareita.
1: Joo, just näin. Mutta mä en ole sitä kokenut, koska mulla on poika, niin sitten meillä ei niin kuin samanlainen tyyli ole oikein ollut, mutta nyt voi niin kuin varastaa häneltä.
0: Teidän maailmat yhdistyy farkuissa.
1: Kyllä.
0: Kaunista.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.
0: Kohta Arttu Viskari ja tässä Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Hyvää huomenta.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele kohta Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen. Ja sitten saadaan ehkä studioon Aito Iskelmän päivän Krista Bars.
1: Kyllä, ehdottomasti. Me ollaan täällä sun seurana kymppiin saakka ja sitten Krista astuu puikkoihin.
2: Aito Iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
2: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito Iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet Krista. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhimaan.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Tuttu Saudi, ota isi ja nauti edelleen.
20: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Uploadien saattelemana hän saapuu studioon. Krista Bars, tosi hyvää hei keskiviikkoa. Ihanako täällä.
1: Kiitos.
2: Siinä jäi Kari Tapion ymmärtää puoliväliin. Joo, vihdoin sain sen
0: saatoin ympä. Krista on täällä. Kaikki stuntit seis. Mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää, kiitos. Oikein mukavaa. Miteks täällä?
0: No täällä on vietetty kansainvälistä UFO-päivää.
1: No niin, selvä.
0: Joo, kakko valitettavasti on syöty, mutta foliohatut on tuossa pöydällä.
1: Joo, mä laitan omani päähän sitten, niin, kun hyppään puikkoihin.
0: Onko sulla UFO-kokemuksia?
1: Ei mulla ole.
0: Uskot sä UFOihin?
1: No en mä niitä nyt sillä lailla kielläkään kyllä. Että kuulihan no, varmaan jotain on jossain muuallakin. Että
0: niin.
2: Luulisi, että sulla on, kun sä oot lentoemona niin monta vuotta toiminut ja siellä pilvien yläpuolella lennellyt. Eikö sun isälläkään, joka oli kapteeni, niin ollut mitään kokemuksia?
1: Voi olla, että sillä oli jotain. Enhän minä siellä ehdi, kun mä vien sitä ginitonikkia sinne 37F:lle
0: ja työnnän sitä
1: piironkia.
2: Nyt tuli sellainen olo, että minä haluan mennä lentokoneeseen.
0: Lomalennolle.
2: Istua 17, mikä se oli F, ja joku ginitonikin tuo minulle.
1: On. Siis mikäänhän ei ole parempaa kuin istua siellä se 4-5 tuntia, kuulkaa polvet suussa ja kaketsu haisee ja banjot soi. Ai että mä rupesin kaipaamaan ihan sitä ympäristöä.
0: Miksi sä sait nyt jotenkin Krista vietyä niin kuin Piiliksen lomalennosta? Mä en halua enää sunkaan jutella näistä aiheista.
2: Mun mielestä lomalento on aina aivan ihana silloin, kun menee lomalle. Ja sitten kun palaa, niin se, että kun sä näet, kuinka se varisee pois se rusketus siellä lentokoneessa, niin, ja sitten on jo vähän niin kuin sellainen loman pöhöttynyt olemus, niin se ei ole miellyttävää.
1: Joo, ja niin kuin, sit siitä näkökulmasta, jos siellä Tötterössä on töissä, niin musta se on ihanaa, kun te tuutte takaisin sieltä, että mä en jaksa sitä riemua siinä mennessä, kun se on. Joskus tuli yksi mies sanomaan takakeittiin, että muistatko niitä aikoja, kun sai joskus tupakoida koneessa? Mä että joo. Ihan, tiedätkö, kun lennettiin Kanarialekin, niin lento loppu kesken.
0: Niin mullakin.
1: Niin varmaan joo.
0: Verhon enää estä kiinni, mene pois. Mitä aitoiskelman päivässä tapahtuu tänään?
1: No mitäs, me jatketaan biisipongaushommaa.
0: Joo.
1: Ja siis se on se aika mehukas palkinto siinä mielessä, että se on niinku kerrasta poikki.
0: On.
1: Ei mitään nimielistalle eikä mitään, vaan vastapallo on saman tien lähtee niinku lippulipanteerosta. Mieti, se on ihan mieletön. Että aika pienellä vaivalla pääsee isoon pottiin käsiksi.
2: Ja biisi on siis Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Sitten kun se soi, niin soittele Kristalle 020 3 4 3 200.
0: Huomenna aamulla sitten 6:00 tämä kaksikko taas sekoilemassa. Nyt asiallista päivää Krista Barsin seurassa.
1: Joo.
0: Eppa.
2: Moi moi.
3: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
6: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskabaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisoligarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvila on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja länsilapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Ja nyt on kuule meikäläisen huki tässä. Pitää sinulle seuraa. Kiva, että olet valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Ja lupaan pitää susta oikein erityisen hyvää huolta. Krista täällä siis kahteen saakka. Juha Tapion, Älä lähde vielä pois. Kuunnellaan tässä nyt heti kärkeen. Tosi koskettavan kaunis kappale tää, vai mitä tuumaat?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Oikeastaan, miten hieno kappale. Meni ihan kylmät väreet tuossa lopussa. Tuliko sulle sama? Juha Tapio, se vaan on kyllä mestari tuossa niin kuin tunteiden herättämisessä. Ja voisin kyllä kuvitella, että melkoisiin sfääreihin tullaan pääsemään tänä viikonloppuna, kun Juha Tapio nousee lavalle Aitoiskemän festareilla Porin Kirjurin luodolla. Ja hän on tosiaan esiintymisvuorossa lauantain puolella. Käydäänkö hei vielä kertauksen vuoksi läpi, ketä kaikkia siellä on esiintymässä? En nyt kuule tässä yhtäkään vastalausetta, Heidi, täältä pesee.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Perjantaina Eppu Normaali, Bess, Egotrippi, Suvi Teräsniska, Yölintu ja Tanssiteltan puolella Pekka Niska, Pojat ja Joel Hallikainen, Kera, Herrasmiehet. Melkoinen kattaus, mutta kun eihän se siihen jää. Lauantaina hei, sitten tosiaan Juha Tapio, hänen lisäkseen Kaija K., Arttu Viskari, Erika Viikman, Komiat, Mamba. Mua hengästyttää. Ja sitten Tanssiteltan puolella Kanava, Markku Aro ja Varjokuva. Siis aivan huikeet kekkerit tulossa ja enää ei montaa yötä tarvii nukkua. Jos ei sulla ole lippua vielä tuonne Poriin, niin kipin kapin osoitteeseen aitoiskelmafestivaali.fi. Ja sitten toinen vaihtoehto on se myöskin, että kannattaa todella tarkalla korvalla kuunnella nyt tätäkin lähetystä. Nimittäin jossain vaiheessa tänään vielä ennen kello 18 soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Ja se kun soi, niin sun kannattaa silloin soittaa tänne numeroon 020 343 200. Jos sun puheluun vastataan, niin sit ei kuule, niinku pulinat pois. Se on saman tien sulle lähtee kahden päivän kahden hengen lippupaketti Poriin. Et kannattaa hei kuunnella. Tässä Noiman.
2: Käy

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley Moonlight Shadow -kappale soi tässä kello nyt vartin yli kympin. Seuraavaksi Jorma Kääriäinen ja Agents esittävät meille kappaleen Valo.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: tai vielä enää tarvitse nukkua, niin ollaan Porissa festaroimassa. Kesän paras viikonloppu on ihan justiinsa tapahtuvassa. Aito iskemän festarit tulee taas. Ja nythän on luvattu erittäin hyvää festarikeliä myöskin. On auringonpaistetta. Ymmärtääkseni ne ihan kaikista korventavimmat helteet, niin ei tuu sinne Poriin, mikä sekin on hyvä uutinen. Ja hei, jos sulla on muuten semmoinen tilanne, että pääsisit paikan päälle vaan perjantaina, niin VR on nyt lisännyt yhden ylimääräisen vuoron. He nimittäin ajelee Porista perjantai yönä Tampereen kautta Helsinkiin. Siellä on ylimääräinen vuoro, joka lähtee Porista 0055. Eli siinä kerkee hienosti näkee kaikki keikat vielä perjantain puolella. Niin ihan hyvin on kuule mahdollisuus sitten siinä niin kuin tavallaan tämmöiselle päiväretkellekin, jos sitten on lauantaille buukattu jotakin muuta. Aitoiskemäfestivaali.fi on tuo nettiosoite, sieltä pääset lippuostoksille.
1: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Tää on yksi ja niitä semmoisia biisejä, mistä me ollaan saatu aivan valtava määrä palautetta tänne radioon. Tuo kappaleen teksti on semmoinen, mikä on koskettanut todella montaa meidän kuulijaa. Enkä yhtään ihmettele, onhan tossa aivan huikeat sanat tuossa biisissä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan. Kello viisarit nyt 11:30, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Aki Sirkesalo ja Lisa Nilssonia tulossa tuossa hetkisen kuluttua, ja tämä tässä on tietenkin yön. Vie mut minne vaan. Hei, mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Äläpä

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilssonin Mysteeriät soi tässä. Hei, eilen juttelin radiossa siitä, että lääkärit on ihan ihmeessä, että minkä takia ihmiset ei soita etukäteen päivystykseen. Että päivystykset ruuhkautuu, kun siellä on paljon ihmisiä, joiden asiat voitaisiin ihan yksinkertaisesti hoitaa vaikkapa puhelimen tai tämän terveyschatin avustuksella. Et mikä siinä on, että me lähdetään aina me suomalaiset oma-aloitteisesti sinne päivystykseen käpyttelemään ja sitten se on ihan ruuhkassa. No itse asiassa tähän saattaa olla muukin syy kuin se, että ollaan tietämättömiä, ei tiedetä, että kannattaa soittaa siihen tämmöiseen niin kuin terveysneuvontanumeroon. Ja jatketaan täällä ihan kohta. Nimittäin pikkasen kyllä yllätyin, kun tänään luin noita Ylen uutisia.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
3: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tulosyy, äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
19: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: No hei, rakas.
22: Ootko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Markkinoiden kevätkappale soi tässä. Kello lähestyy 11. Hei, eilen oli ratiossa puhetta siitä, että päivystykset kuormittuu potilaista, jotka tulee paikan päälle ottamatta etukäteen yhteyttä. Et päivystysapu numero 116117 palvelussa, niin yli puolet niistä soitoista niin pystytään niinku ratkaisemaan se tilanne jo siinä niinku puhelun aikana. Tai sitten vaikkapa chatin puolella, että me vähän ollaan liian oma-aloitteisia meidän ihmiset ja mennään sinne päivystykseen niin kuin omin päin, kun asiat saattaisi ehkä hoitua siellä puhelimen puolella. No mutta, nyt sitten tänään luin Yle Uutisia, niin voi kuule. Koska ne puhelinpalvelut on niin ruuhkautuneita, niin ihmiset ei jaksa jäädä odottelemaan sitä takaisinsoittoa, vaan he menee sitten suoraan sinne päivystykseen ilman soittoa. Niin onhan tämä nyt tietenkin sitten pikkasen kinkkistä, kun minä jotenkin ajattelin sillä eilen, että varmaan iso ongelma on se, että ihmiset ei ehkä tiedä sitä, että sinne päivystykseen pitää soittaa ensin, mutta ei se nyt taida ehkä se pääsyy ollakaan, vaan tai no en tiedä, onko tämä nyt pääsyy, mutta iso ongelma on siis se, että puhelun palveluissa, noissa päivystysapu puhelinpalveluissa on todella pitkät jonot, niin osa potilaista sitten sanoo, että he ihan suoraan vaan sitten painelee sinne päivystykseen, että ei jaksa jäädä sinne langalle roikkumaan.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Arttu Viskarin mainio kappale soi tässä ja muistuttelen, että Arttu Viskarihan on esiintymässä Aitoiskelman festareilla Porissa. Hei, uutiset olisi tässä tarjolla seuraavaksi ja uutisten jälkeen laitan sitten eppuja soimaan. Ja eputkin on siellä Porissa esiintymässä ja mun harras vilpitön toive on kyllä se, että myös sinä olisit Porissa siellä ilonpidossa mukana.
1: Tänään lähtee Aitoiskelman pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu,
4: mutta kaikki maistaneet, että
6: möö.
4: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Tahkolla juhannuksena veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt hukkuneena. Poliisi löysi miehen etsinnöissään vedestä tiistai-iltana. Löytymispaikka on noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolinsyyn tutkintana. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen näärissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintoja havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Ranskan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon Luoteis-Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousevan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja länsilapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas taajuudella sitten tunnin kuluttua. Kellon viisarit ovat nyt tosiaan ohittaneet 11 ja Krista Baar täällä pitämässä sulle seuraa. Tosi kiva, että oot valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi ja sinun erinomaista musiikkimakua hemmotellaan myös tällä tunnilla. Mä lupaan soittaa todella monta aitoa iskelmäkipaletta. Ja nyt tästä kuule saman tien lunasta lupaukseni, että räytän soimaan Eput. Tää on Voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Aito iskelmä ja Krista Baars.

0: Eput ja voi kuinka me sinua kaivataan. Ja kyllä vain. Jos sulla on ollut sellainen tilanne, että oot yrittänyt saada lippuja, eppuja jäähyväiskeikalle ja oot jäänyt niin sanotusti näppejä sillä nuolemaan, niin eput tosiaan nyt sitten tavattavissa. Eppujen keikkaa olisi tarjolla perjantaina Porissa Kirjurin luodolla Aitoiskelmän festareiden muodossa. Toki se hyvä puoli on nyt tuossa hommassa, että eppujen lisäksi niin sä tulet näkemään siellä myös monta muutakin hyvää artistia, jos päätät tulla paikan päälle.
1: Aitoiskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Mutta sitten hei, mennään ihan aiheesta toiseen ja puhutaan ruuasta. Ootko nimittäin kova nirsoilemaan ruuan kanssa vai uskallatko sä ihan pelottomasti maistaa mitä vaan? Puhutaan tästä kohta.

Oi vitsi, mikä nostalgiapläjäys tää oli. Katujen kuningatar. Tämän levytti kauhajokelainen rock-yhtye Skadam vuonna 1985. Melkoista meininkiä. Kuulostaa kyllä todella hyvältä. Hei, oikein kivaa keskiviikkoa, Krista, täällä kanssasi. Mitenkäs olisi nyt kuule, kun tässä kello on kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11, että otetaan tuommoiset pienet välisaunat tässä. Passaisiko?

0: Kain Barbada Pastu soi tässä. Elämän nälkä olisi tulossa tuossa seuraavaksi. Sen esittää meille Pave Maijanen. Ja nälästä, kun tuli nyt puhe, niin päästään kätevästi aasinsiltaan ruokaa ja ruokailutottumuksiin. Mulla on kaksi lasta, jotka ovat semmoisia täysin pilalle hemmoteltuja kermapeppuja, ja he ovat nyt tällä hetkellä isänsä kanssa Thaimaassa. Ja sain sieltä raporttia eilen, että miten on nuorisolle maistunut ruoka sitten siellä. He ei ole koskaan aikaisemmin olleet Kaukoidässä. Niin vanhempi lapsoseni, joka siis todella ennakkoluulottomasti pikkulikkana maisteli ihan kaikkea, niin ei suostu syömään siellä mitään. Hän elää siellä pelkällä paistetulla riisillä, mutta mitään vierasta ei suostu edes kokeilemaan. Ja sitten taas mun juniori, mun poikanen, joka oli tosi hankala silloin ihan pikkasena kaiken ruoan suhteen, niin hän aivan ennakkoluulottomasti ja estottomasti siellä maistelee kaikkea. Ja on, itse asiassa eilen oli kuulemma ollut niin tulista kanaa, että oli ihan tullut itku, mutta hän oli silti syönyt kaiken rohkeasti. Ja mua jotenkin huvitti tämä, että miten tämä on niinku kääntynyt heillä näin ja mikä tämä juttu on, että kun kuitenkin ihan samat säännöt ja meiningit meillä on tietenkin molemmille lapsille, että ei tämä ehkä olekaan ihan vaan kotikasvatuskysymys. Ja tästä nyt päästään siis siihen kysymykseen. Pitkällä pohjustuksella. Mua kiinnostaa kuulla, että millainen sä oot ruoan suhteen. Ootko sä vähän kranttu vai ootko sä semmonen estoton, ennakkoluuloton kaiken maistelija? 050569947 WhatsAppin numero. Kerrohan mulle, mua kiinnostaa kuulla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähen minun pariksi eukon kantokisoon.

0: noihin.
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Pave Maijasen hieno elämän nälkä soi tässä. Hei, viestiä tuli tänne meidän WhatsAppiin numero 0505699475. Pekka laittoi viestiä, että meillä on aina ollut sellainen periaate. Lasten kanssa ovat toki jo nykyään aikuisia, että kaikkea pitää aina maistaa. Ja sitten jos ei ruoasta välitä, niin sitten ei ole pakko syödä. Joo, mä oon aika samanlaista periaatetta ajanut tuota oman jälkikasvuni kanssa. Ja ihan okosti on mennyt vähän vaihtelevalla menestyksellä. Kirsi kirjoittaa taas, että olin jo pienenä todella krantturuuan kanssa ja valitettavasti aikuisuudessakin olen sitä edelleen. Välillä hävettää, mutta toisaalta onneksi lähipiirini on jo tähän ihan täysin tottunut. Näin se menee, hei. Meitä on moneen junassa.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Sitten mun mielestä ehkä semmoinen alkaa olla jo nykypäivänä vähän väsynyttä, että jos on siinä lähipiirissä joku semmoinen, joka on vähän krantumpi sen ruoan suhteen, niin tarviiko sille aina siitä kuittailla ja muistutella? Kyllähän itse tietää olevansa ehkä vähän semmoinen erilainen. Vai mitä tuumaat?

0: Siinähän se tässä ja legendaarisen Pate Mustajärven syntymästä tulee heinäkuun 12. päivä kuluneeksi 70 vuotta ja viime joulukuussa menehtyneen rakastetun rockarin musiikki niin soolouran kuin Popeda-yhtyeen taipaleella elää totta kai ikuisesti ja me Aito Iskelmällä ilolla ja kunnialla soitamme näitä kappaleita. Ja hei, me haluttaisiin nyt kuulla, että mitkä sun mielestä on Paten parhaat top 10 biisit. Käyhän äänestelemässä noita kappaleita osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Ja noin Paten parhaat biisit soi sitten meidän taajuudella 12. päivä heinäkuuta synttärisankarin kunniaksi 9 ja 10 välillä.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee. No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
10: jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Jipun ja Samuli Edelmanin Ihana, jossa tahdot niin soi tässä. J. Karjalaisen Oi, mikä ihana ilta, ehditään tuossa kuunnella vielä ennen uutisia, kuten myös Kisun kolmas pyörä.
1: Aito iskelmä.

J. Karjalaisen mahtava oi, mikä ihana ilta soi tässä. Hei, kello viisarit ihan kohta 12. Se tarkoittaa sitä, että me ehditään tässä kuunnella tää Kisun kolmas pyörä. Ja sitten ollaan uutisissa. Ja nyt voit alkaa soittelemaan mulle päin mysteeribiisi kilpailu, jos haluat tuohon skabaan mukaan. 020 343 200 on studion puhelinnumero.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Juhannuksena Suomenlahdelle eksyneen purja-aluksen päällikköä epäillään rikoksista. Suomenlahden merivartioston mukaan häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaaran aiheuttamisesta. Esitutkinnassa selvitetään, aiheuttiko päällikkö toiminnallaan vaaraa. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Euroopan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon luoteissa Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousemaan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: keikun ja oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Näin ovat kelloviisarit ohittaneet 12. Kuuntele Taito Iskelmää ja Krista Bars täällä sun seurana vielä seuraavat 2 tuntia. Ja se olisi kuulkaa aika mysteeribiisin. Mitenhän tässä hommassa nyt käy? Lähteekö tämä mysteeri ratkeutumaan? Mitähän mä oikein hölisen täällä? Hei, tehdään niin, että mä laitan tosta Arttu Viskaria soimaan. En taas kerrokaan, mikä biisi sieltä tuloillaan. Tässä on niin monta kilpailua päällekkäin. Mehän siis myöskin bongataan koko ajan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kipaletta. Se kun soi, niin 020 on studion puhelinnumero. Siihen pitää soittaa, jos haluaa voittaa itsellensä aitoiskymmen festariliput. Mutta nyt mä rupean nyt kuitenkin tässä soittelemaan päivän kisaajalle. Ja otetaan tää mysteeribiisikilpailu tässä. Onko se tarpeeksi sekasin? Minä olen ainakin. Sitten mentiin.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Jenna, mikä siellä on meininki? Jännittääkö kovasti?
2: No vähän jännittää ja toivon, että sun oikeeseen.
1: Okei. Eli sulla on niinku ihan semmoinen niinku selkeä kuva siitä, että mikä toi biisi voisi olla.
2: No on, mulla on vähän semmoinen, kun mä oon nyt sitä kuunnellut, niin mulla on vähän tullut semmoista varmuutta, että oistaa mun leikkaus toivottavasti.
1: No tehdään nyt niin, että kuule, mennään pidemmittä puheitta asiaa ja mä laitan sen tuosta soimaan, niin pääset vielä kuuntelemaan, että mikähän tämä mahtaisi olla.

0: Kyllä se kuulostaa vähän tutulta, eikö kuulostakin?
1: No kuulostaa, kyllä siis mä oon tällä hetkellä aika varma.
0: Okei, okay. No niin, mä oon täällä sormi varmiina napilla.
1: Okei, eli se on kolmas nainen, hyvää ja kaunista.
0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Ai senkö sä sait siitä?
1: Joo, mun mielestä se kuulostaa ihan siltä.
0: Okei, siinä on niin kuin semmoinen samanlainen rytmi.
1: Joo.
0: Rytmi tuossa noin, että mä ajattelin tuosta soimaan. Ja se niin kuin mies ääni. Ja
2: oikein.
0: On se se. Yes.
1: Mutta sulla on noloa, kun mä oon niin varmana se, että se on väärin, mutta jes, hyvä.
0: Niin, oma maailmankuva olisi hetkellisesti romuttunut, jos se olisi ollutkin
1: no,
0: sit väärin.
1: No oi, mutta niin, on mulla jotain sävelkorvaa sitten ehkä, on jotain tuolta tunnistan.
0: On sulla. Ja tää oli Jenna myöskin hyvä osoitus siitä, että kyllä kannattaa sinnikkäästi yrittää, koska sä oot monena aamuna yrittänyt, eikö aamuna, kun päivänä yrittänyt päästä tähän skabaan mukaan. Ja nyt sitten.
1: On ihan viime viikosta lähtenyt.
0: Kyllä, kyllä. Ja näin
1: on
0: se,
1: aina ollut silleen, että kun puhelin, että soiko puhelin, mutta tänään se vihdoin onneksi soi.
0: No niin, tänään se soi. Arvontakone Arpo tuolta sun nimeä. Ja nyt hei, tehdään niin, Jenna, että älä vähän laske luuria. Vaihdetaan tuossa noita yhteystietoja, niin saadaan sitten rahat sulle maksuun.
1: Yes.
0: No niin, hyvä.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Juha Tapion sinun vuorosi loistaa. Kuultiin tässä Juha Tapio tosiaan aito iskelmän festareilla tänä tulevana viikonloppuna Porin Kirurin luodolla. Ja toivon kyllä, että sinä olet siellä myös.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Me ollaan meinaan koko aito iskelmän toimitus siellä myös ilonpidossa mukana. Ja olispa muuten hauska tavata ihan niin kuin livenä.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa

0: Kahden hengen, kahden päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilo.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
21: Metsäpirtin multa.fi.
22: Aito iskelmä.

0: Huikean hieno Katri Helenan Anna mulle tähti taivas soi tässä kello viisarit nyt 10:30 oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä seurannasi ja Komioiden Lululaita olisi tässä nyt seuraavaksi tarjolla ja se kun ollaan nautittu niin sitten olisi Pelle miljoonan vuoro. Moottoritie on kuulla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Pelle Miljoonan moottoritie on kuuma, soi tässä. Kirkan kanssa hengaillaan seuraavaksi ja sitten olisi aika kolmen pienen sanan. Eli tarjolla olisi valtakunnan kuumimpia puheenaiheita.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, kuumia puheaiheita. Ja kuumasta kelistä itse asiassa aloitetaan. Suomi saattaa saada maistiaisen Euroopan helteistä tulevana viikonloppuna. Anteeksi, siellähän on Länsi- ja Keski-Euroopassa ollut nyt todella tukala helleaalto. Esimerkiksi Pariisissa odotetaan loppuviikoksi jopa 40 asteen helle lukemia. Maikkari uutisten meteorologi Pekka Pouta toteaa, että ne läntisen Euroopan helteet, niin niihin olisi tulossa pikkasen helpotusta ensi viikolla, että ne korkeammat lämpötilat siirtyy tuonne idemmäksi, mutta sitä ennen siellä on kyllä todella tukalaa. Esimerkiksi Espanjassa on jo mitattu 40 asteen lämpötiloja ja Saksassakin ollaan jo reilusti yli 30. Mutta joo, kyllä se täällä Suomessakin alkaa lämpenemään. Ennen kuin päästään siihen viikonloppuun, niin tässä on nyt vähän tämmöistä sateista ja epävakaista keliä vielä, mutta torstaista, kun mennään sitten eteenpäin, niin alkaa lämpötilat nousemaan ja perjantaina koko maassa ollaan jo yli 20 lämpöasteen. Hei, ja sitten noista lämpötila-asioista, niin mansikan satokauteen, joka nyt on vihdoin ja viimein täällä, toreilta ja kaupoista saa jo kotimaista suosikkimarjaa, ja Ilta-Sanomat itse asiassa antoi hyvän vinkin, että jos haluat, että se marja säilyisi pikkasen pidempään, niin niin älä syö kaikkea heti, helpommin sanottu kuin tehty. No ei, mutta oikeasti heti kun ne ostaa ne marjat, niin ne olisi hyvä jo siinä sitten torilta niin laittaa saman tien johonkin kylmälaukkuun, kun kuljetat ne kotiin ja sitten kotona sitten sinne jääkaapin puolelle. Ja sitten sitä mansikan kantaa ei kannata irrottaa kuin vasta viime hetkellä ennen syömistä, koska muuten se marja pilaantuu nopeammin. Että tämmöisellä tärpeellä saattaa ehkä saada säilymään ne mansikat pidempään. Meillä ne kyllä aina syödään ihan heti. Hei, syöks sä magneesiumia uniongelmiin? Mä oon monta vuotta syönyt magneesiumia aina iltaisin ja ajatellut, että tämä takaa minulle hyvät unet. Mutta se ei ehkä ihan pidäkään paikkansa. Se voi olla, että siinä enemmän vaikuttaa se lumen vaikutus. Se ei tietenkään ole haitallista. Se lumen vaikutus, sehän on vaan hienoa, jos uni tulee paremmin. Mutta tutkimustulokset ei osoita mitään semmoista dramaattista tehoa, kun puhutaan magneesiumista tämmöisenä vähän niin kuin unilääkkeenä. Että siitä on viitteitä, että magneesiumilla voi olla jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia siihen unen laatuun, mutta esimerkiksi vaikutus siihen unen kestoon, niin se on ollut tutkimuksissa aika tämmöistä epävarmaa osastoa. Näin kertoo Helsingin Sanomissa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Marjanna Viukari. Eli voi sitä magneesiumia ihan hyvin popsia. Hyödyt saattaa olla osiltaan lumen vaikutusta. Että kannattaa niin kuin ajatella sitä magneesiumia semmoisena yhtenä pienenä palasena unen isossa palapelissä. Näin tämä lääkäri toteaa. Että. Ja kaipa se on kuule se vanha totuus, että harvemminhan se niin kuin ratkaisu löytyy niistä pilleripurkeista, vaan tämmöisissä asioissa just kannattaa tarkastella myös niitä omia elintapojaan.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Kyllä vain. Puheaiheita olisi tuossa tulossa hetkisen kuluttua myös Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Tässä nyt puoli kuu ja makeaa myrkkyä. Krista tässä seurannasi aina tuonne kello 14 saakka ja sen jälkeen sitten pääsit Mattila Millan seuraan.

0: kuun makeaa myrkkyä. Hei, uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Meikäläinen tässä sun seurana vielä tunnin verran sitten. Ja saattaapi olla, että vielä tänään soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ennen kello 18. Ja se kun soi, niin soita sinä sitten tänne päin numero 020343200. Meillä on täällä vielä jäljellä noita festarilippupaketteja. Eli tuo paketti sisältää kahden hengen ja kahden päivän festariliput Aito Iskelmän tämän viikonloppuisille festareille Poriin. Aika helpolla ne saa. Ei tässä tarvitse kuule muuta tehdä kuin kuunnella tarkalla korvalla, että milloin soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Ja sitten vaan kuule puhelin. Otat puhelimen kauniiseen käteen ja soita.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistui.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: 5 iäkästä potilasta murhannut, myrkkyhoitajana tunnettu Aino Nykop hakee jälleen ehdonalaiseen vapauteen. Nykop tunnetaan nykyisin nimellä Ann-Maria Jylgren. Helsingin hovioikeus vahvistaa Ilta-Sanomille, että hakemus saapui hovioikeuteen kesäkuun alussa. Kyseessä on jo 4. kerta, kun Nykop hakee ehdonalaiseen. Aiemmin hovioikeus on hylännyt hakemukset. Nykop tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2010. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueella talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Kiva, että oot kuulolla. Krista täällä. Tunnin verran vielä pidän sulle seuraa. Sen jälkeen puikoissa sitten Mattilan Milla ja hän on sun kaverina tonne kuuteen saakka. Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan. Kuunnellaan nyt tähän väliin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniska ja Viemut minne vaan. Veikkaanpa, että tämäkin biisi tullaan kuulemaan tänä viikonloppuna Aito Iskelmän festareilla Porissa. Suvi tosiaan esiintymässä perjantain puolella. Perjantaina festareilla lavalle nousee myös Eput, Bes, Egotrippi ja Yölintu. Ja kuulin tuossa juuri Villiä huhua, että Suvin keikan jälkeen Porin festareilla on myös sitten mahdollista päästä tapaamaan Suvia. Eli siellä on tämmöinen meet and greet, eli voit käydä vaikka nappaamassa Suvin kanssa selfiet sitten siihen keikan päälle.
1: Aito Iskelmä ja Krista Vaars.
0: Kyllä vain, kesän paras viikonloppu on ihan justiinsa täällä. Jos ei sulla ole jo lippua Aito Iskelmä festareille, niin kipin kapin osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi. Porissa tavataan sitten viikolla.

0: Katin Crew ja I Just Died in Your Arms. Kello kohta vartin yli yhden ja tässä olisi nyt seuraavaksi tarjolla Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan kappaleen muodossa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Erikssonin Juliet ja Joonatan soi tässä. Kohta nousee tunnelma studiossa, nimittäin mä laitan soimaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitintä. Ja sitten kun ollaan siinä lämmitelty hetken aikaa, niin ollaankin aika valmiita Jennin ja Hannan hihulihommiin. Nimittäin aamulla keskusteltiin radiossa ufoista ja Jenni kertoi omakohtaisesta kokemuksestaan. Pysyhän kuulolla, kohta jatketaan.
1: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasansähkö.fi.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit, eli
13: herkkuja ruokapöytä.
14: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Kun kesä koittaa, sitten

0: Kaikki kesän lempparit.
1: Mittari hoitaa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: No hei rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Ihan mieletöntä tykitystä. Linda ja Pete tässä asialla ja Liekin heitin oli tietenkin kappaleen nimi. Tänä aamuna Aito Iskelmän Kinnunen Aleksandrova showssa oltiin syvällä siellä hihulipäädyssä.
1: Hihulihommia.
2: Nyt tulee todellisia hihulihommia. Mennään varmaan, mitä mä sanoisin, 15 vuoden taakse. Mä olin eri radiokanavalla töissä ja mulle tuli tämmönen UFO-tutkija, arvostettu sellainen vieraaksi. Ja hän kertoi omakohtaisista kokemuksista, että hänen elämässä oli yhtäkkiä alkanut niin kuin ilmestyä tällaisia kirkkaita pieniä helmiä joka puolelle. Ja yhtäkkiä vaimon laukku oli täynnä kirkkaita pieniä helmiä. Ja hän kertoo, että UFO-maailmassa ne tarkoittaa niin kuin yhteydenottoja. No, sitten hän sanoi mulle, kun kätteli siinä lähtiessään, että älä ylläty, jos sulle alkaa tapahtua jotakin, että selkeästi sä oot vastaanottavainen.
3: Aha, niinpä, terve.
2: Yes, just näin. No, eihän siitä mennyt kuin pari päivää. Mä olin illalla pesemässä hampaita, niin siinä lavuaarin reunalla oli kasa sellaisia kirkkaita, pieniä, läpinäkyviä helmiä.
3: Sä valehtelet.
2: En valehtele.
3: Oikeesti.
2: En, ja tää ei todellakaan jää tähän. Mä laitoin ne tällaiseen tulitikkurasiaan ne helmet ja seuraavana päivänä kun menin töihin, niin soitettiin tietenkin tälle UFO-tutkijalle ja kerrottiin, että mitä oli tapahtunut. Ja hän sanoi vaan, että pistä ne varmaan talteen. Älä kerro kellekään, mihin sinä ne laitat. Vain sinä saat tietää, missä ne ovat tallessa. Että hän tulee myöhemmin sitten tutkimaan nämä helmet. Mä menin kotiin. Mä otin tikkaat ja mä laitoin ylähyllylle sen tulitikkurasian sillä tavalla, että se oli vielä mun tuolla korurasian sisällä se tulitikkurasia. Enkä sanonut kellekään. No sit me sovittiin haastatteluaika tämän UFO-tutkijan kanssa ja ennen tätä haastattelua otin sitten taas tikkaat ja menin hakemaan niitä. Niin se oli revitty auki se tulitikkurasia ja ne helmet oli kadonnut.
3: Kuka se oli?
2: En minä tiedä.
3: Ja sä haastattelit sun perheenjäsenet, että
2: kaikki,
3: kuka se oli?
2: Kaikki. Mun poika oli silloin ehkä mitä.
3: Kaksi.
2: Niin.
3: Eli
2: ei,
3: hänkä ei.
2: Ei.
3: Mä olin ihan, ei.
2: Ei.
3: Nyt menee hommat sekaisin.
2: Joo, ja sitten mä vein vaan sen revityn tulitikkurasian sinne ja hänkään ei tiennyt, mistä oikein oli kysymys. Ja tää mysteeri on jäänyt selvittämättä.
3: Loukkaantuko, siis keittiö UFO-psykologi tässä, terve.
2: Niin, se on muuten, se on harvinainen titteli.
3: Se on tosi harvinainen, just sen, en ole ennen itse asiassa törmännyt
2: en
3: tähän,
2: mäkään.
3: Mutta nyt tuli mieleen, että mulla on myös semmoinen sertifikaatti. Niin oliko tämä nyt semmoinen juttu, jos mennään oikein niin kuin hihuloimisen syvään päätyyn, että ne UFO-tyypit, eli humanoidit, suuttu sulle, kun sä laitoitkin ne niin kuin piiloon ne helmet, etkä esimerkiksi ottanut niitä silleen vaikka yöpöydälle ja viestittänyt ajatuksen voimalla, että okei, kiitos kontaktista, olen valmis, kertokaa.
2: Niin, eli ne totesi, että tästä tytöstä niin ei ole mihinkään.
3: Niin, antaa olla.
2: Käydään hakemassa ne helvettiin
3: sieltä niin. Ja mennään
2: jollekin
3: eteenpäin.
2: Viedään jollekin sellaiselle, joka niitä osaa oikeasti
3: niin
2: arvostaa.
3: Jotain tällaista.
2: Voi olla, mutta tämä on, niin kuin, tämä on, vaikka nyt nauretaan, mutta voit kuvitella, mä olin aivan paniikissa.
3: Siis nauran tosi defenssi.
2: Niin on.
3: Mä oon aivan, mä en tiedä, haluanko mä olla sun kanssa samassa tilassa, koska nyt jostain kuunnellaan meitä ja sitten mä en halua saada mitään helmiä, mä en ole helmi-ihmisiä.
2: Älä valehtele sulle tänä iltana, kuule jossain
3: hiljaa
2: kirkkaita helmiä.
3: Ole hiljaa, hyvää kansainvälistä UFO-päivää kaikille, mutta ole hiljaa.
0: Jep, näitä ja muita hommia pääset taas kuulemaan huomenna aamuna kello 6 alkaen, kun Hanna ja Jenni tulee herättelemään sua uuteen päivään. Ja muistathan, että koosteen tuosta aamun ohjelmasta niin voit kuunnella aina jälkikäteen osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Tässä Kim Lönnholmin Minä olen muistanut.

0: Manin upea kappale Enkelten tuli soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Mulla alkaa mennä päivät sekaisin. Mä oon jo niin festarimoodissa, Aitoiskymän festivaalit. Siis tänä viikonloppuna Porissa. Ja hei, tämänkin päivän aikana niin saattaa kuule olla hyvinkin mahdollista, että vielä tuossa ennen kello 18 niin eetteristä tulla tupsahtaa semmoinen kappale kuin Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Ja sen kun kuulet, niin soita studionumero 020-343-200. Meillä on täällä nimittäin vielä parit festarilippupaketit jakamatta. Ja semmoinen lähtee sitten sille sankarille, jonka soittoon vastataan. Se paketti sisältää siis kahden hengen kahden päivän festariliput ja sen arvo on yli 300 euroa. Ja jos en minä sitä nyt tässä ennen kello 14 uutisia soita, niin se on hyvinkin mahdollista, että Mattila Milla laittaa sen Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soimaan. Ei voi tietää, kun en saa paljastaa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Minkälainen on sun unelmien talo?
17: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
18: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
19: No hei rakas.
20: Oletko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: agentsit tässä asialla ja salattu suru. Hei, meikäläinen kiittää sinua tässä vaiheessa lämpimästi seurasta ja luovutan tästä studion Mattila Mill.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Me tavataan sun kanssa huomenna taas 10:00. Ennen uutisia suurlähettiläitä tässä Mariskan liekki. Hei, pidähän huolta.

0: Aito iskelmä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhilaan. Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
22: Ota easy ja nauti edelleen. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
25: Halo?
26: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
25: Aa, se joo.
26: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
25: Mm.
26: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
25: Okei. Okay.
26: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
25: En mä nyt.
27: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvostelee hallituksen eilistä äänestystä ministeri Ville Rydmanin järjestöavustuskriteereistä. Tanuksen mukaan ministeri Mika Poutala sai tiedon kokouksesta vasta myöhään, eikä eduskuntaryhmä ehtinyt käsitellä asiaa yhdessä. Poutala äänesti pääministeri Petteri Orpon esityksen puolesta ja Rydmania vastaan. Tanus sanoo, että hän olisi itse tukenut Rydmanin alkuperäistä kriteerikokonaisuutta. Poutala torjuu puoluetoverinsa syytökset puolueen sovitun linjan vastaisesti äänestämisestä. Hän kertoo IS:lle, ettei hallituksen neuvottelussa äänestetty Rydmanin kriteereistä, vaan kriteereiden asettamisen menettelytavasta. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.
2: Moikka ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla ja kiva kun oot kuulolla. Tässähän melkein saa alkaa jo tunteja laskea siihen kun Aito Iskelmän festarit yli huomenna Porissa käynnistyvät. Joko sulla on liput? Jos et nyt halua luottaa siihen tuuriin, että vielä tässä ennätät ne Aito Iskelmästä voittaa, niin tiketistä tai lippu.fi-osoitteesta voit käydä sellaiset itsellesi lunastamassa. Mutta hei, koska keskiviikko, niin sehän tarkoittaa meillä pikkulauantai-tansseja kello 17.18, että tänään päästään sananmukaisesti yhdessä humpalle. Nyt eppuja, tahroja paperilla ja sen jälkeen Laura Voutilainen ja En mielestäin sua saa.
16: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Laura Voutilainen ja En mielestäin sua saa. Hyvää keskiviikkoa Aito Iskelman parissa. Pian Johanna Kurkela ja oothan tässä vielä huomenna ja sitä ennen Kari Tapion hitti vuodelta 1977. Kyseessähän on käännöskappale, joka on Smokie-yhtyeen alkuperäinen Living Next Door to Alice ja Junno Vainio teki siihen sanat 15 kesää. Ja tarinahan kertoo, että kun Kari Tapio oli sitten keikkareissulla Junnun varmaan jossakin huoltoasemalla nähnyt, niin oli mennyt juttu sille ja todennut, että hei kiitos, kun teit niin hyvät sanat tuohon käännöskappaleeseen, niin Junnu oli todennut, että no hitsiläinen, jos olisin tiennyt, että sinä sen levytät, niin olisin tehnyt niistä sanoista vieläkin paremmat.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Kari Tapio ja 15 kesää. Kappale, josta tuli Kari Tapion uran toinen hitti. Ensimmäinen oli se Laula kanssain. Ja joo, Kari Tapio kävi siis Junnua kiittämässä näistä hienoista käännössanoista. Ja Junnu oli todennut, että no, jos olisin tiennyt, niin, että klappi sen laulaa, niin tämän kappaleen laulaa, niin hän olisi tehnyt sanoista vieläkin paremmat. Ja en tiedä, että oliko tuo sitten sellainen päänavaus heidän välillään, että Junnusta ja Kari Tapiostahan tuli hyvät ystävät. Nyt Aito Iskelmässä Joona Kurkela ja oothan tässä vielä huomenna. Oothan.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Johanna Kurkala, ja oothan tässä vielä huomenna, ja sama kaihoisa kainopyyntö on myös meikäläisellä sulle, koska koko kesä kuljetaan yhdessä Aito Iskelman taajuudella arkisin, juurikin näin kello 14.18. Ja Kinnunen Aleksandrova Show karkaa sitten kesälaitumille ihan ansaitusti meidän festareittemme jälkeen, mutta sitten Krista herättelee Aito Iskelman kesäaamuissa aina arkisin kello 7.11. Yöltä pian hän tanssi kanssa Enkeleiden, Jussi Hakulisen, hieno biisi, ja sen jälkeen Juha Tapio yhdistää taitonsa Viivin kanssa, ja se tietää hittiä Puoliksi sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Kaikkea on. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No miltä ne putket nyt näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
17: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
18: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sees puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja tosiaankin Juha Tapio on mukana Aito Iskelmän festareilla ja hän myös päättää meidän festarit tuolla päälavalla ja nousee lauteille kello 23.45, että se pitää huoli, että tuolloin vielä energiaa riittää. Ja mä kävin tuossa taanoin katsomassa Juha Tapiota Savoy-teatterissa Helsingissä. Toisillemme parhaat konserttisalikiertueen merkeissä ja nyt onkin sitten ihan mahtavaa nähdä Juha Tapio näiden myös uusien kappaleiden kanssa tällaisella festarikeikalla. Ja tosiaankin perjantaina meidän festarit aloittaa Yölintu ja lämpimästi suosittelen olemaan ajoissa paikalla, sillä soitto soi kello 16.30 ja sitten lauantaina komiat aloittavat meidän toisen festaripäivämme kello 14.30 ja kaikki nämä aikataulut ne löytyvät aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta ja sieltä löytyy kaikki muukin tarvittava tieto ja informaatio. Ja nyt Leave and the Leavings ja kysymys. Itkisitkö onnesta?
2: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Levy and the Leavings ja Itkisitkö onnesta? Kappale vuodelta 1995 ja tarina muuten kertoo, että Gösta Sundqvist, joka tietenkin vastaa Levy and the Leavingsin kappaleiden teosta, niin hän harvoin meni äänitysstudioon valmiiden tekstien kanssa, vaan viimeisteli sitten ne kappaleet vasta siinä kohtaa, kun kappale oli muutoin valmis. Ja totesi silloin mulle bändille, että no menkää käymään vaikka kahvilla, ja kirjoitti sitten kappaleen sanoitukset ihan kaikessa rauhassa loppuun. Ja se ei tarkoita sitä, että etteikö hän olisi miettinyt kappaleiden teemoja ja tarinoita, mutta hän ei vaan halunnut paljastaa niitä etukäteen kenellekään, ei edes bändinsä jäsenille. Aito iskelmän iltapäivässä pian Simo Silmo toivottaa kaikkea hyvää ja sen jälkeen Popeda enteilee kuumaa kesää.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5–6. Aito iskelmä.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Onks sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tästä kesä voi alkaa.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Nordisk Film Plus -suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

ja kuuma kesä soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Pate Mustajärven syntymästä tulee ensi kuun 12. päivä kuluneeksi 70 vuotta ja me täällä Aito Iskelmässä tahdotaan muistella yhdessä meidän kuuntelijoittemme kanssa Ikurin turbiinia ja haluamme tietää, että mitkä ovat meidän kuuntelijoiden mielestä Mustajärven parhaat kappaleet. Niitähän löytyy tietenkin Popedan tuotannosta, niitä löytyy myöskin laajasta soolotuotannosta, joten käy meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelmä äänestämässä, että mikä on sun mielestä paras Pate-biisi.

0: Ja nämä Paten parhaat top 10 soi Aito-iskelmässä sunnuntaina juhlapäivänä 12. päivä heinäkuuta kello 9 ja 10 välillä. Vielä ennen kello 15 uutisia Suvi Teräsniskalta Pahalta piilossa. Hyvää keskiviikkoa.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito-iskelmä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa. Kello 15 tarjolla siis tuoreet sähköuutiset Aito Iskelmän iltapäivässä ja heti tasatunnin jälkeen meitä viihdyttää Arttu Viskari ja on myös Mattia ja Teppoa tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä.

0: Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.
8: Heipä hei ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Matti Lammilla täällä ja yhdessä mennään Aito Iskelman taajuudella aina kello 18 saakka. Ja hei, tänään sitten pikkulauantai tanssit kello 17–18 kaikille tanssimusiikin ystäville. Ja toivebiisistä, siitähän saat aina mulle vinkata laittamalla viestin studion numeroon 050-5699-475, että mitä tanssittavaa musiikkia saisi olla. Pian Matilta ja Tepolta vauhti kiihtyy ja nyt ääneen pääsee Arttu Viskari.
9: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Sisään astuin, rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Arttu Viskari ja meidän biisiä on pakko arvostaa, että muutamat sitkeimmät yrittivät tämänkin kappaleen aikana soittaa tuohon studion tuttuun numeroon 020-343-200. Ja ainahan sitä saa onneaan kokeilla, että olisiko se sitten kuitenkin nyt tämä kappale, jolla liputtane Aito Iskelmä -festareille irtoaisi. Mutta ei, se on se Suomen muotoisen pilven alla, jota edelleenkin bongataan. Ja kyllä, vielä on mahdollisuus voittaa ennen torstai-iltapäivää tai ennen huomista kello 18. Yksi onnellinen nappaa vielä itsellensä meidän festariliput. Ja hei, eilen tuli jo ihan mahtavia uutisia, että nyt on otettu oikein kunnon loppukiri lippujen myynnissä Poria koskien, että nyt jos et halua luottaa siihen tuuriin, että voittamalla voitat nuo liput, siihen tarvitaan tosi paljon jo onnettarinkin apua, niin ei muuta kuin lippuostoksille. Joko tikettiin tai sitten lippu.fi -osoitteeseen. No mä en tiedä, yritäkö mä edes lausua tuota Matin ja Tepon jälkeen tulevan esiintyjän nimeä, mutta ehkä mä yritän. Jeanette ja Pourquoi te vas. Mutta huomattavasti helpompaa on sanoa Matin ja Tepon. Vauhti kiihtyy, soi nyt Aito Iskelmä iltapäivässä.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Niin, että miksi tämä kappale kuulostaa niin tutulle. No, kyllähän tätä alkuperäisenäkin on tullut Aito Iskelman taajuudella aina silloin tällöin soitettua. Mutta Merja Rantamäki on levyttänyt tämän suomeksi vuonna 1977. Veit sydämen on suomenkielisen tulkinnan nimi. Ja tämän kyseisen kappaleen ovat levyttäneet myöskin muun muassa Arja Havakka ja Sinitaivas. Ja myöskin Emma Salokoski on tehnyt tästä oman tulkintansa Miksi sä meet nimellä ja Tuula Amperlalta. Se löytyy Korppi-nimisenä suomenkielisenä versiona. Ei varmaan vähiten siksi, että tämä alkuperäinen kappale on soinut alun alkaen elokuvassa, joka kantaa nimeä Korppi sylissä. On muuten mainio kappale joku kerta. Yksi iskelma, kaksi tulkintaa äänestykseen, kun näitä suomenkielisiä tulkintoja on vaikka kuinka paljon. Ja tämän tietenkin Merja Rantamäen version lisäksi, niin muistan hyvin tuon Tuula Amberlan Korpin, ja sekin on kyllä tosi hieno kappale, jota en kyllä muista, että milloin olisin kuullut. Mutta pian kuullaan J. Karjalaiselta Sankarit, ja sitä ennen uutta musiikkia meille yhdessä tarjoavat tämän hetken huippusuositut bändit Portion Boys ja Komiat, ja se tarkoittaa sitä, että pian koko Suomi tanssii.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu.

0: kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Keikkojen myötä yhteistyötä tehnyt. Kaksi huippusuosittua bändiä, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi Tanssi. Tämä on ihan uunituoretta musiikkia Aito-iskelman taajuudella. Ja tähän kyseiseen kappaleeseen on tehty semmoinen, miten nyt kuvailisin, Suomi-filmiä, vanhaa Suomi-filmiä, ihan noiva musiikkivideo, joka varmaan YouTubesta löytyy. Pian taajuudelta löytyy Kari Tapio ja Muisto vain jää ja sitä ennen J. Karjalaiselta Sankarit. Hyvää keskiviikkoa.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: J. Karjalainen ja sankarit. En edes uskalla veikata, että kuinka monissa mestaruusjuhlissa tämä kappale on soinut, isommissa ja pienemmissä, mutta kyllä varmaan arvaus menee johonkin tuonne tuhanteen tai ehkä jopa tuhansiin. Mutta hei, tänään pikkulauantai tanssit kello 17.18 ja nyt on hyvä hetki vielä vinkata mulle, että minkä tanssittavan kappaleen tahtoisit tuolloin soivan, joten laitappa viestiä 050 569 9475. Ja nyt Kari Tapio ja Muisto vain jää.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kari Tapio ja Muisto vain jää. Kello on ylittänyt 3:30. The Power of Love, huikeaa pop-ballaadi 80-luvulta. Sen ovat monet eri artistit tulkinneet, mutta ihan ensimmäisenä sen on nimensä kirjannut amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Jennifer Rush, joka on ollut myöskin tuota kyseistä kappaletta kirjoittamassa. Ja sen hän äänitti itse vuonna 1984. Ja kylläpä vaan, kappaleesta nousi iso hitti esimerkiksi Iso-Britanniassa, mutta sitten kaupallisesti vielä isomman menestyksen tällä kyseisellä hienolla biisillä nappasi Céline Dion tuossa 90-luvun alkupuolella. Ja mainittakoon, että myös kolmas upea ääninen nainen Laura Branigan on myöskin tämän levyttänyt. Mutta nyt olemme aidon ja alkuperäisen äärellä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jennifer Russia, The Power of Love. Kello on reilun parinkymmenen minuutin kuluttua 16 ja pian Epuilta murheellisten laulujen maa ja sen jälkeen niin ikään meidän festareilla esiintyvä Juha Tapio ja Pettävällä jäällä.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäks laivalle?
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensin Lounea.
20: Lounea.fi.
22: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
23: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä, lempari.

0: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Juha Tapio ja pettävällä jäällä. Kello on pian 16 ja sehän tarkoittaa sitä, että saamme tuoreita uutisia tietoomme, ja tuossa reilun tunnin kuluttua käynnistyy myös pikkulauantai-tanssi tällä taajuudella, ja ei muuta kuin laita viestiä, että jos mielessäsi on jokin tanssittava aito iskelmä, niin 050-5699-475 numero ottaa vielä vinkkiä vastaan, että mitä tahtoisit tänään kuulla. Mutta nyt hei, kotiviiniä meille tarjoilee Anna Hanski aika kohtalokkain seurauksin veikkaan.
2: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.
3: Tein

0: hoita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin

kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

0: Moikka ja mainiota kesäiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Se on keskiviikko 24. päivä ja kello on ylittänyt 16. Tuossa on jonkin verran tullut kyselyitä siitä, että hei, että onko Aito Iskelmän juontajat tuolla festareilla Porissa ensi viikonloppuna paikalla. No tyttä Maara, mikäs toi nyt oli? Totta Maara, ollaan koko kööri siellä. Mä kerron tästä ihan tuokion kuluttua lisää, mutta nyt Levi and the Livings ja unelmia ja toimistohommia ja sen jälkeen Juiselta 15. yö.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Juise Leskinen ja 15 yö. Tarina kertoo, että tämä kappale todellakin syntyi 15 yönä ja sitä edelsi 2 viikon ryyppyputki. Että no, itsehän olisin sairaalassa ja tiputuksessa ja ties vaikka missä, jos yrittäisin samoihin lukuihin päästä ja veikkaisin, että jossain kohtaa alkaisi tuntua, että ei kyllä maistukaan, että pääsisi lähellekään kyllä noita Juisen kilsoja. Mutta sen voin luvata, että tuollaisen 2 viikon rännin jälkeen niin mitään tällaista klassikko-kappaletta ei kyllä pääsisi meikäläisen kynästä syntymään. Mutta no, ammattilaiset erikseen. Mutta joo, kysymys kuului, että onko Aito-iskelmän juontajat tuolla festareilla paikan päällä. Ja kyllä ollaan. Perjantaina Hanna ja Jenni ja Krista huolehtivat tuosta päälavan juontamisesta. Kertovat siellä, että kuka milloinkin on esiintymässä. He pitävät muutenkin huolta tunnelmasta. Ja sitten meikäläinen on siellä tanssiteltan puolella. Ja sitten meikäläisen tehtävä on kertoa, että milloin lavalla on Markku Aro tai milloin siellä nähdään vaikkapa Varjokuva tai Joel Hallikainen kanavaa unohtamatta tai Pekka Niskan poikia unohtamatta. Että siellä kyllä paikan päällä ollaan ja Kati Launiainen, hän lähtee myöskin, mutta Kati on nyt ihan tällaisella huvipassilla sitten meidän messissä, että me muut tehdään töitä ja sitten jos jossakin välissä jää aikaa ottaa vähän iisimmin, niin sitten Kati toimii siinä kohtaa meidän henkilökohtaisena seremoniamestarina, mutta kyllä Launiaisen Katikin siellä paikan päällä on, että jos meitä siellä näet, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Ja siellä näet myöskin tämän seuraavan upean esiintyjän. Ja hän nousee lavalle perjantaina kello 18.15.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: kaudella.
1: Suvi Teräsniska tulkitsee kyllä aivan omiin nimiinsä tämän Anna Abreun alkuperäisen Teipillä tai rakkaudella. Aitoiskelmän iltapäivässä ääneen pääsevät pian Froikkarit, Särkynyt sydämiset on kappaleen nimi ja sen jälkeen jatketaankin Arttu Viskarin Uutukaisella. Homman nimi on Suomi Finland perkele.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas. Center.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan.

0: euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on.
7: Kaikkea on.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
18: Aito iskelmä.

Freud, Marx, Engels et Jung, särkynyt sydämiset. Ja tiedätkö, mulla tuli tämän kappaleen soidessa mieleen, että mähän on koko ajan tässä pähkinyt, että pitäisikö meidän jatkaa perjantaisin perjantaispesiaalituntia kello 17-18, että meillä olisi aina jonkin teeman ympärillä olevia aitoja iskelmiä tunnin ajan soitossa. Ja sehän on ollut tosi hauskaa hupaa yhdessä sun ja muiden aitoiskelman kuulijoiden kanssa ja tuli tässä mieleen, että no huomenna perjantaina meillä on täällä taajuudella aitoiskelman festari Etkot, eli soitan kello 17-18. Sellaisia artisteja ja bändejä, jotka tuolla viikonloppuna meidän festareilla esiintyvät. Ja tähän viikonloppuun olisi tietenkin, tai tähän huomiseen perjantaihin olisi tietenkin sopinut hyvin tämä mun ajatus näistä tällaisista niin sanotuista viinaralleista. Kun tässähän nyt on käyty keskustelua siitä, että kuinka turmioon joutuu koko Suomen kanssa, kun kohta saa alkutkin olla auki sunnuntaisin. No, ei siitä sen enempää. On ne auki ne alkot ja alkoholia saa muistakin Euroopan maista ihan pyhäpäivänä, niin koitetaan me suomalaisetkin siitä nyt sitten jotenkin selvitä. Mutta joo, tuli mieleen, että pitäisikö meidän tällaiset kaikki tämmöiset viinarallit kerätä jollekin tunnille, riittäisikö huumoria niin paljon. Mieti, onhan niitä vaikka mitä. No tämä tietenkin lunastaa sieltä ihan itse oikeutetusti paikkansa. Ja sitten Mikko Kuustosella on kaktusviinaa ja Anna Hanski tarjoilee kotiviiniä ja Eija Kantola toteaa, että pullo viiniä käy. No ei tippa tapa eikä ämpäriin huku, on jo aikoinaan Irvin tiennyt. No sitten Matti Nykäsen tuotannosta voisi ihan muutamakin löytyä. JVG:n pienissä häissä.

0: taitaa viitata ihan johonkin muuhun kuin häätapahtumaan. Ja mitä muita näitä on? Hectorilla juodaan viinaa. Joo, en tiedä. Mutta vois olla aika hauska. Eihän tätä nyt tarvii niin kauhean vakavissaan aina joka kerta ottaa. Ja mä veikkaan, että myös tältä seuraavalta esiintyjältä vois löytyä jokin kappale, joka osuisi tuohon teemaan.
1: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arto Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja Arto Viskarihan ihan taatusti esittää tämän kappaleen meille lauantaina Aito Iskelmä -festareilla, kun hän kello 18.15 ottaa päälavan haltuun. Ja mikä, niin, no mullehan tuli nyt tässä vielä mieleen, kun noista viinaralleista ja juoppolauluista puhuttiin, niin Baari Kärpäne on tietenkin epuilla. Ja sitten Juisen 15. yö on myöskin jotenkin teemaan sopivainen. Joo, mietitään, että voisiko tuommoinen olla semmoinen teema, että huumori riittäisi. Ja ainahan joku jostakin loukkaantuu. Kyllähän tämä Suomi Finland -perkelekin on semmoinen kappale, että jo ihan tuon voimasanan takia niin. Mutta Arto Viskari on tottunut siihen, että usein kun hän kappaleen julkaisee, niin siitä saattaa tulla sanomista. Mutta sitten iso joukko suomalaisia tykkää. Nyt suurlähettiläät ja Kun tänään lähden. Mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla

0: Suurlähettiläät ja kun tänään lähden. Jään aito iskelmässä Johanna Kurkelalta rakkauslaulu sen jälkeen. Dingo ja levoton tuhkimo ja se kuule alkaa olla semmoinen tilanne, että kannattaa vähän mekonhelmaa suoristaa ja alkaa kiilotella niitä tanssikenkiä. Nimittäin pikkulauantai-tanssit käynnistyvät heti kello 17 sähköuutisten jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03:00.
3: No, soitan ehkä itse.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
15: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
14: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
15: En tiedä, olisiko jakutsi.
14: Viska baada vastu.
15: Tule nyt sieltä.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
18: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
17: Parhaat kotimaiset elokuvat.
19: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
17: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
8: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Aito iskelmä.

0: Dingo ja levoton tuhkimo. Kello on pian 17. Kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Kiva, että olet taajuudella. Tuokin on kuluttua kello 17. Tuoreet sähköuutiset ja sen jälkeen voi luvata, että perunajauhot on heitetty tanssiparketille ja pikkulauantai-tanssit ovat valmiina käynnistymään. Mutta nyt Westerinen yhtyeinen ja tarjolla on sopivaisesti 3 hyvää vinkkiä.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale! On paras paikka päällä maa!
7: Isi! Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hey!

0: Edinautomotive.fi.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
8: nauti edelleen. Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Orpolta oli kysytty asiasta, kun hän oli ollut antamassa raporttia EU:n huippukokouksesta. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla palautuksia koskevassa tapaamisessa. Euroopan unionin virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Hallitus julisti kevään kehysriihessään valtion palkkaavan 500 nuorta, mutta kesätöihin monikaan heistä ei ole ehtimässä. Ylen mukaan yhdessäkään 5 suuressa virastossa kukaan nuori ei ole vielä päässyt aloittamaan töitä. Esimerkiksi Verohallintoon on Ylen mukaan palkattu toistaiseksi 1 nuori, mutta hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa töitään. Monessa muussakin virastossa osa paikoista on vielä kokonaan täyttämättä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.
9: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Se on saman tien. Oksat pois ja palaa latvaa, kun Tapani Kansa pisti hyppypepun Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssien alkajaisiksi taajuudella. Ja nyt jos ei saatu heti sykettä nousemaan, niin milloinkas sitten? Oikein mainiota keskiviikkoa toivottaa Mattilan Villa Aito Iskelmästä. Ja kuten sovittu on, niin näin kesäkeskiviikkoisinkin meillä on pikkulauantai-tanssit aina iltapäivä 5-18. Ja kiitos. Toivekappaleita on tullut varsin mukavasti. Tuossa jo viikolla sain vinkkiä siitä, että Juha-Mattia olisi kiva kuulla ja nyt sydämeen paluumuuttaja.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Matti ja sydämeen paluumuuttaja. Aito iskelmässä käynnissä siis pikkulauantai tanssit ja ei muuta kuin parketille vaan pyörähtelemään. Pian Saija Tuupanen ja Kuura Sydän ja sitä ennen toteutan kuulijamme Aunin toiveen. Jos mä oikein muistelen Auni, niin sä laitoit jo tuossa juhannuksena mulle viestiä, että kun oli juhannustanssit juhannuspäivänä, että voisinko soittaa tämän Heidi Pakarisen tulkinnan Lentävä kalakukko -kappaleesta. Mutta siinä kohtaa oli kuule juhannustanssit jo niin tupaten täynnä, että silloin en sitä pystynyt tekemään, mutta kiitos kun muistutit niin. Nyt miten sä itse kirjoititkin, että pääsee hypähtelemään polokan tahtiin, että nyt annetaan mennä vaan.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Saija Tuupanen ja Kuura sydän, ja tänään muuten Saija Tuupanen tanssittaa Kuikan lavalla Keski-Suomessa. Mutta hei, oletko valmis muistelemaan, että miten tämän kappaleen koreografia oikein menikään? Kappale, joka hurmasi suomalaiset kertakaikkisesti noin 45 vuotta sitten.
1: Aito iskelmän pikkulauantai tanssit ja

0: 90-luvun alkupuolella, ja kyllä mä muistelen, että tuolla kasari alussa taisi tulla. No joku tanssiohjelma tuli telkkarista, olisiko se ollut sitten lauantaitanssit vai mikä, mutta siellähän porukka telkkarissakin veti tiputanssia ihan täysillä. Et onhan näitä ilmiöitä aina välillä, on ollut makareenaa ja eiköhän se aikoinaan letkiskin ollut vähän tähän samaan meininkiin ja sitten lampaada ja mitä näitä kaikkia on ollutkaan. No mutta jääköön tiputanssi nyt taakse, otetaan huikat vettä ja pian Matilta ja Tepolta Et voi tulla rajantaa ja tiedossaan myöskin Arja Korisevalta tangoa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
7: On se tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.

0: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1.7. Ruudussa.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Matti ja Teppo, et voi tulla rajantaa. Kello on näillä hetkillä 17:30. Aito iskelmää kuuntelet. Mattila Milla täällä ja meillä on pikkulauantai tanssit käynnissä. Pian ääneen pääsee orkesteri, joka kohdataan myöskin viikonloppuna Aito iskelmän festarilla ja tanssiteltan puolella. Mutta nyt mä toteutan kuulijamme Vesan toiveen. Hän on laittanut viestin studion numeroon 050 569 9475 ja kirjoittaa, että tänään pikkutansseissa voisi pyörähdellä tangon tahtiin ja rytmiä voisi antaa kukapa muukaan kuin Arja Koriseva ja Hiljainen kylätie.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Nämä rytmit tarjosi Varjokuva ja Tanssit talolla. Ja toden totta, Varjokuva-orkesteri viihdyttää Aito Iskelmän festareilla Tanssiteltassa lauantaina kello 21 alkaen, ja muut Tanssiteltan esiintyjät ovat perjantaina. Pekka Niskan pojat aloittavat Tanssikansan rytmittämisen kello 17.30, ja perjantaina sitten näemme myös Joel Hallikaisen ja Herrasmiehet lauteilla kello 21 alkaen. Ja lauantaina Varjokuvan lisäksi Aito Iskelmän festareiden Tanssiteltassa esiintyy Kanavan niminen orkesteri, joka on mulle ainakin nyt vielä tuore tuttavuus, mutta epäilen, että ei kauaa. Ja Tanssiteltassa sitten Finhitsit tarjoilee Markku Aro kello 15.30 alkaen, tämä siis lauantaina. Mä toivon, että tuolla Tanssiteltassa kohdataan. Mutta nyt me kohtaamme Aito Iskelmän taajuudella Topi Sorsakosken ja Agentsin tässä Tyttömetsässä.
1: Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Tyttömetsässä. Ai että tämä pikkulauantai tanssi. Tämä tunti menee niin sukkelaa, että ei ole mitään järkeä. Mutta vielä muutama kappale ennätetään toteuttaa ennen kello 18. Ja tuossa tuli viestiä 050-569-9475 numeroon, että varjokuva esiintyy teidän festareilla tanssiteltassa. Ja Joel Hallikainenkin tuli tuossa mainittua, niin laita nyt sitä jokkiakin soimaan ja mähän teen työtä käskettyä. Pian pääset pyörähtelemään Anna vierellisi tulla kappaleen tahdissa ja joo, enkä ole unohtanut niitä souvareitakaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Tuti tässä moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
3: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
4: No hyvä.
3: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot

0: kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä, pikkulauantai-tanssit.

0: Souvarit ja vanhan myllyn taru. Ja näin se on, että on aika niijata ja kiittää tanssiseurasta tänne iltapäivän osalta ja seurasta noin niin kuin ylipäätänsäkin. Mun nimeni on Milla Mattila ja toivotan oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa. Huomenna torstaina sitten mennään täysin palkein jo heti aamu 6 eteenpäin, kun Kinnunen Aleksandrova show on valmiina käynnistymään. Ja sitten Krista on meidän keskipäivässämme tutulla paikalla 10:14 ja me kohdataan sitten Aito Iskelmän iltapäivässä 14 alkaen. Ja nyt mä vielä ennätän soittaa Yölintua. Yölintukin muuten mukana Aito Iskelmä -festareilla. Bändi nähdään päälavalla ja itse asiassa Yölintu aloittaa koko Aito Iskelmä -festarit ja tämä tapahtuu siis yli huomenna 16:30, että jos oot tulossa meidän festareille ja kun olet tulossa meidän festareille, niin tuha ajoissa paikalle.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivu

0: voittaja apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla, kun EU-virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Lentokonevalmistaja Airbusin superjumboiksi kutsuttujen A380-lentokoneiden siivistä on löytynyt säröjä, uutisoi muun muassa The Guardian. Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on määrännyt 16 lentokonetta tarkastukseen. 5 niistä tarkastetaan kiireellisesti. A380-koneella lentävät muun muassa Arabiemiraattien Emirates ja australialainen Qantas. Tarkastuksista 15 tehdään Emiratesin koneisiin ja 1 Qantasin koneeseen. Finnairilla koneita ei ole käytössä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
9: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Lounea.
14: Lounea.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu?
13: Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Edelleen pystytään kiskoon.
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoissa.

0: edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festari.

0: tarjouksia ja linnunlaulua.
1: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
2: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tästä kesä voi alkaa.
8: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
18: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
19: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
0: Sittari hoitaa.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
1: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: No hei.
20: Hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä.
2: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea
6: on. Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Market.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana.

0: ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
1: Oi nam.
0: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Motonet!
5: Siis luuleeko sä olevas joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Se, mitä Virossa myös on, on se, että sä oot sieltä pystynyt jo pitkään tilaamaan erinäisiä alkoholijuomia suoraan kotiin. Mutta nyt tää on tulossa myös Suomeen tänään. Hesari kertoo, että eduskunta teki sellaisen päätöksen, että alkot saavat vastaisuudessa olla joka ikinen päivä auki. Eli myös sunnuntaisin alkot toki itse saavat päättää, ovatko vai eivätkö ole. Ja voivat sunnuntaisin olla jopa 21 auki. Ja alkoholijuomia voi tilata suoraan kotiin. Ja myös Voltilla.
2: Tästähän on siis vuosia väännetty tästä asiasta, mutta se jotenkin palautuu. Sote-valiokunta muokkasi esityksen täysistunnossa, hallituspuolueet äänesti sen nurin ja sitten se siirrettiin suuren valiokunnan käsiteltäväksi. Ja se valiokunta sitten pikavauhtia teki uuden esityksen ja se on lähempänä sitä hallituksen alkuperäistä esitystä. Ja se on sitten, se on eilen siitä siis
1: joo,
2: on niinku äänestetty yllättäen ja se on voittanut 98-77 äänillä. Yllättävää ei ole myöskään se, että kristillisdemokraatit vastusti ja esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen on nyt, että nyt vaan tulee lisää haittoja.
1: Joo.
2: Että ongelmat lisääntyy.
1: Sehän olisi semmoinen ensimmäinen askel kohti tätä se, että kaupoissa sai myydä 8% viinejä ja sitten se oli toinen askel, että ravintoloista saa myydä ulos esimerkiksi olutta. Mutta tämä on kyllä tämä on iso muutos ja jännä nähdä, tuleeko tämä esimerkiksi nostamaan suomalaisten alkoholikulutusta. Tänään Hesarista Voltin edustaja sanoo, että kun on seurattu esimerkiksi vaikka muita Baltian maita, joissa tämä on ollut jo pitkään voimissaan, niin täällä sanotaan, että yllättävää on, ettei alkoholin rooli ole kuljetuksissa mitenkään erityisen suuri. Alkoholia tilataan näissä maissa yleisesti kohtuudella ja muiden tuotteiden yhteydessä.
2: Mä uskon siihen, mitä monet asiantuntijatkin sanoo, että jos sulla on esimerkiksi alkoholiongelma, niin ei tällaiset asiat siihen vaikuta. No niin. Ihan muita asioita tavallaan.
1: Kyllä.
2: Ja kyllä mä muistan ihan siis alkuvuodesta, kun oltiin Tallinnassa ja siellä pystyi just Voltilla, kun katseltiin, että mitä ruokaa voi tilata, niin kyllä mä muistan, että Kinnunen puolisoni oli esimerkiksi aivan haltioissa pelkästään ajatuksesta, että olisi pystynyt tilaamaan pottumuusia, wienerschnitzeliä ja viinipulo
1: niin,
2: siihen kylkeen.
1: Kyllä.
2: Samalla satsilla. Tämä on taivas.
1: Jep. Mä uskon, että tämä vaikuttaa siihen, että jos ollaan vaikka kaveriporukalla juhlimassa, niin normaalisti kun on silleen, että okei, nyt on viinit ja oluet loppu, niin nyt ei niinku tavallaan sitä pistettä tuu kuin vasta kello 21, että voidaan aina tilata pikkasen lisää
2: niin
1: sitten pöytää.
2: Ja sitten tavallaan se kannatan aina vapautta, että tavallaan kun puhutaan just normaalista elämästä, niin ajattele, että sunnuntaina teet vaikka risottoa ja sitten sulla ei olekaan sitä prosekkoa, mitä siihen kannattaisi laittaa. No ei, no käypä hakemassa.
1: Ei ole voinut. Ja nyt ei tarvitse lähteä kotoa ollenkaan, voi olla kalsareissa koko päivän.
2: Aivan ihana.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmä festivaali. 6.10. Mukana menossa Eppu Normaali.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä. Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
19: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
19: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
19: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme.
3: mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
20: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
21: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
22: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
23: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
24: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
25: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
26: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä Eloa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Nyt tulee todellisia hihulihommia. Mennään varmaan, mitä mä sanoisin, 15 vuoden taakse. Mä olin eri radiokanavalla töissä ja mulle tuli tämmönen UFO-tutkija, arvostettu sellainen vieraaksi. Ja hän kertoi omakohtaisista kokemuksista, että hänen elämässä oli yhtäkkiä alkanut niin kuin ilmestyä tällaisia kirkkaita pieniä helmiä joka puolelle. Ja yhtäkkiä vaimon laukku oli täynnä kirkkaita pieniä helmiä. Ja hän kertoo, että UFO-maailmassa ne tarkoittaa niin kuin yhteydenottoja. No, sitten hän sanoi mulle, kun kätteli siinä lähtiessään, että älä ylläty, jos sulle alkaa tapahtua jotakin, että selkeästi sä oot vastaanottavainen. Aha,
2: niinpä, terve.
1: Yes, just näin. No, eihän siitä mennyt kuin pari päivää. Mä olin illalla pesemässä hampaita, niin siinä lavuaarin reunalla oli kasa sellaisia kirkkaita, pieniä, läpinäkyviä helmiä.
2: Sä valehtelet.
1: En valehtele.
2: Oikeesti.
1: En, ja tää ei todellakaan jää tähän. Mä laitoin ne tällaiseen tulitikkurasiaan ne helmet. Ja seuraavana päivänä, kun menin töihin, niin soitettiin tietenkin tälle UFO-tutkijalle ja kerrottiin, että mitä oli tapahtunut. Ja hän sanoi vaan, että pistä ne varmaan talteen. Älä kerro kellekään, mihin sinä ne laitat. Vain sinä saat tietää, missä ne ovat tallessa. Että hän tulee myöhemmin sitten tutkimaan nämä helmet. Mä menin kotiin. Mä otin tikkaat ja mä laitoin ylähyllylle sen tulitikkurasian sillä tavalla, että se oli vielä mun tuolla korurasian sisällä se tulitikkurasia. Enkä sanonut kellekään. No sit me sovittiin haastatteluaika tämän UFO-tutkijan kanssa ja ennen tätä haastattelua otin sitten taas tikkaat ja menin hakemaan niitä. Niin se oli revitty auki se tulitikkurasia ja ne helmet oli kadonnut.
2: Kuka se

0: oli?
1: En minä tiedä.
0: Ja sä haastattelit sun perheenjäsenet, että kaikki, kuka se oli?
1: Kaikki. Mun poika oli silloin ehkä mitä.
0: Kaksi.
1: Niin.
0: Eli hänkään ei.
1: Ei.
0: Mä olin ihan, ei.
1: Ei.
0: Nyt menee hommat sekaisin.
1: Joo, ja sitten mä vein vaan sen revityn tulitikkurasian sinne ja hänkään ei tiennyt, mistä oikein oli kysymys. Ja tää mysteeri on jäänyt selvittämättä.
0: Loukkaantuko, siis keittiö-ufo-psykologi tässä, terve.
1: Niin, se on muuten, se on harvinainen titteli.
0: Se on tosi harvinainen, just sen, en ole ennen itse asiassa törmännyt en tähän,
1: mäkään.
0: Mutta nyt tuli mieleen, että mulla on myös semmoinen sertifikaatti. Niin oliko tämä nyt semmoinen juttu, jos mennään oikein niin kuin hihuloimisen syvään päätyyn, että ne ufo-tyypit, eli humanoidit, suuttu sulle, kun sä laitoitkin ne niin kuin piiloon ne helmet, etkä esimerkiksi ottanut niitä silleen vaikka yöpöydälle ja viestittänyt ajatuksen voimalla, että okei, kiitos kontaktista, olen valmis, kertokaa.
1: Niin, eli ne totesi, että tästä tytöstä niin. Ei ole mihinkään.
0: Niin, antaa olla.
1: Käydään hakemassa ne
0: helvettiin
1: sieltä
0: niin. Ja viedään mennään jollekin. Eteenpäin.
1: Viedään jollekin sellaiselle, joka niitä osaa oikeasti
0: niin,
1: arvostaa.
0: Jotain tällaista.
1: Voi olla, mutta tämä on, niin kuin, tämä on vaikka nyt nauretaan, mutta voit kuvitella, mä olin aivan paniikissa.
0: Siis nauran tosi defenssi.
1: Niin on.
0: Mä oon aivan, mä en tiedä, haluanko mä niin olla sun kanssa samassa tilassa, koska...
1: Toivottavasti.
0: Nyt jostain kuunnellaan meitä ja sitten mä en halua saada mitään helmiä, mä en ole helmi-ihmisiä.
1: Älä valehtele sulle tänä iltana kuulla jossain
0: hiljaa.
1: Kirkkaita helmiä.
0: Ole hiljaa, hyvää kansainvälistä UFO-päivää kaikille, mutta ole hiljaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikka.

0: Kilpailu vailla vertaa. Serena.fi.
1: Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ai. Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö se ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Boomeri, sehän tarkoittaa tälleen niin kuin nopealla suomennoksella ihmistä, joka ei ymmärrä nuorten tapoja toimia.
2: Näin. Sanasto on nyt selkeä. Mä eilen olin nuoremman teinini, eli pian 14-vuotiaan tyttäreni kanssa vaateostoksilla. Ollaan ensi viikolla lähdössä Keski-Eurooppaan semmoiselle keikalle, mistä hän on haaveillut tosi pitkään, Bruno Marsin keikalle. Ja siellä on semmoinen koodi, siellä on niin punainen väri on tavallaan sen keikan koodi. Niin hänellä on punaiset tennarit, niin siihen piti löytää mätsättävä paita. Ja me kierrettiin, niin se on niin kuin oma prosessinsa, että hänen kanssa löytää mitään, kun hän on hyvin tarkka siitä, että mitä hän haluaa. No paita löytyi, mutta me kierreltiin tämmöisiä niin kuin teinien suosiossa olevia liikkeitä. Ja sitten kun meillä on tulossa noin aitoiskelmafestarit, niin mä niinku mietin, että jos mulla osuu silmään jotain semmoista festarihenkistä, jolla mä voisin vaikka vähän silleen koristella mun jotain, mä en edes tiedä vielä mitä mä laitan päälle, mutta silleen, että jos mä inspiroidun jostain koruista tai hatuista tai jostain, niin sit mä voisin ostaa. Ja kahdessakin liikkeessä oli semmoisia niinku tosi mageen näköisiä semmoisia niinku ruskeita, vähän niinku pitsijuttuja. Ja mä en yhtään kattonut, että millä osastolla. Mä vaan katsoin, että tangossa roikkuu. Oli mustaa, valkoista, ruskeita pitsiä. Otin semmoisen mustan, ei kun ruskeen siitä semmoisen pitsiä. Ajattelin, että onpa iso, että onkohan tämä niinku hartia. Että ei tämä varmaan hartia huivi, kun tämä on teiniliike. Onko tämä semmoinen, että tästä tehdään semmoinen magee huivi. Mä aloin laittaa sitä niinku päähän.
1: Ja oliko se virhe?
2: Ja aloin miettiä sitä, niin mun tytär tulee sen virhe, ota se heti pois. Laita se heti takaisin. Sä et ymmärrä. Mä et, mitä mä en ymmärrä? Kato, tämä on tosi magea, että tästä saa tämmöisen, niin kuin, mä laitan tukaan auki. Äiti, laita se pois, älä nolaa mua yhtään enempää. Eikö se mikä se oli?
1: Se oli kuin lannehuivi.
2: Se oli todellakin bikineen kanssa laitettava lannehuivi. Minä ajattelin, että onpa iso päähuivi.
1: Mutta tätä mä haluaisin sanoa niin kuin nuorisolle nyt, koska meitähän kuuntelee kaikki nuoret.
2: Kaikki teinit.
1: Niin mä haluaisin sanoa se, että relatkaa. Relatkaa oikeasti. Se on jotenkin nuorille, niin kuin oli itsellekin silloin nuorena, hirveän tarkkaa. Että jos joku asia on tarkoitettu johonkin paikkaan, niin se on säilytetty pidettävä siinä paikassa. Ja sitä ei saa laittaa. Huivi, dingohuivi, se piti laittaa käteen. Ei sitä laitettu, kun lähdettiin rannalle, niin bikinien päälle. Relatkaa!
2: Niin, mutta sanoppa se niille, kun, ei se, kun se kuuluu siihen ikään. Niin varsinkin niin. Se kuuluu siihen ikään, kun äiti on niin saakelin tyhmä ja nolo.
1: Niin,
2: kun se on niin, niin nolo. Sitten se lähti puhisten mun edessä vaan kävelle tämmöisten boomereiden kanssa. Hän joutuu täällä. Sitten hän sanoo, että seuraavaan kauppaan sun ei tarvitse tulla valitsemaan mukaan. Tulet vaan kassalle maksamaan, jos mä löydän jotain. Niipä.
1: Ja mielellään silleen, että ette kohtaa.
2: Niin, mielellään, että älä puhu mitä. Laita nyt kaikki pitsihuivi pois.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pelaa Teemu Puumalasta. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
3: Mites Teemu, eilen eduskunta päätti, että alkoholia saa myydä ihan kotiin kuljetettuna ja alkot saavat olla vastaisuudessa myös sunnuntaisin auki, niin millä mielellä sinä vastaanotit tämän uutisen?
2: No ei se mun elämääni juurikaan vaikuta, mutta saako sitä sunnuntaina vai saako sen kotiin, että hyvin vähäistä käyttö, mutta tietysti varmasti ihan ok nykymaailmassa ja Eurooppaa ajatellen, niin yep, vähän vapauttaa niitä asioita.
1: Just näin. Tämä on varmaan aika tyypillinen vastaus, että ei oikeastaan muuta omassa elämässä hirveästi mitään. Ja näin ei se saa ollakin. Maailman helpoin kisa, onko sulle tuttu konsepti?
2: No joo, on.
3: Me kerrataan, tuli sen verran tuolla tavalla niin kuin ei niin varmasti, niin kerrataan. Eli 9 kysymystä meillä on sulle, jos kaikkiin vastaat oikein, niin voitat Aito iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä sitten 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Meillä on AI-tuomari Olavi, joka tuossa tarkkailee, että vastaukset tulee tarpeeksi nopeasti. Ja yhteen hän saa aina vastata kakerandeliin. Eli se on oikea vastaus ihan mihin tahansa, paitsi viimeiseen kysymykseen.
1: Se tuli uusi sääntö.
3: Joo, mä keksin sen, koska se on liian helppo, menee liian helpoksi.
1: Se on joo, just näin. Ootko valmis? Lähdetään pelaamaan.
2: Lähdetään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
2: Helsingin Sanomat.
3: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Paulus Arajuuren laji?
2: Jalkapallo.
3: Kuka levytti vuonna 1978 julkaistun kappaleen Äidin pikkupoika?
2: Tapani Kansa.
1: Hyvä Teemu, parkkikiekko tienattu. Eikö me nyt oteta myös kassimatka?
2: Otetaan vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 60 miinus 23?
2: 37.
3: Mitä ovat perennat?
2: Kukkia, kasveja.
3: Mikä ilmassa leijuva aiheuttaa keväisin allergiaa?
2: Siinepöly.
1: Kyllä se on. Se on terävää.
3: Nämä on aivan liian helppoja.
1: AI-tuomari Olavi, niin se ei kissaa sanoa, kun Teemu on vastannut jo kaikkiin kysymyksiin. Seuraavasta kolmesta, jos yksi menisi väärin, niin sitten menetät tuon kassin, mutta kiekko on varmasti tulossa, mutta kiinnosteleeko tuo ruokakaupan lahjakortti pelata?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on Suomen muotoisen pilven alla?
2: Arttu.
3: Saako alko olla auki tulevaisuudessa myös sunnuntaisin?
2: Joo, kyllä.
3: Ja viimeinen kysymys. Missä sijaitsee kaupunki nimeltä Pisa?
2: Italiassa.
1: Kyllä meillä on fiksut kuulijat. On. Hyvä Teemu. Kaikki on. Palkinnot lähtee sulle.
2: No se kävi tuuri tänne.
1: Sanohan tosi varmasti.
3: Tieto siellä taisi olla. Mites, mitä meinaat laittaa meidän kangaskassiin tänä kesänä?
2: Varmaan vaikka lasten päiväkoti vaatteita, kun niitä aina kuskaillaan tuossa. Niin
1: aika hyvä.
2: Sehän on mukava siihen.
1: Aika hyvä. Hei, ei muuta kuin ihanaa kesää ja koko perheelle. Ja kiitos kun soitit ja onnea voitosta.
2: Kiitos ja samoin teille.
1: Kiitos paljon. Yes.
3: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
15: Ai, miksi?
14: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
15: Anteeksi, mitä?
14: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
16: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja

0: asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: mä muistan esimerkiksi ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia,

0: kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Jossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Ja so. Carlson på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule.

0: Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja niin aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
8: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
10: Jasso. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo. Mikä on Porealas Ruotsissa?
11: En tiedä. Olisiko jakutsi?
10: Viska baada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu!
8: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: No hei, rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Ja so, Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viskabaada vastu!
9: Tule nyt sieltä!
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo. Mikä on Porealtaas ruotsiksi?
4: En tiedä. Olisiko jakutsi?
3: Viskabaada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: tölkin.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: No hei, rakas.
3: Oletko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pettäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Frökenkan ja Bjudain flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmä.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist, saanko mä tilata?
6: Et saa, nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finnlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä

0: päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Eniten aito.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan